радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

0: Евразум.
1: На Еврорадио новини спорту. Міжнародная федерация тенниса не подтримала вертання белорусских и российских сборных до международных командных споборництвов. Так само делегаты не проголосовали за обновление членских правов национальных теннисных федераций этих краин. Сборные Беларуси и России по-ранейшему не смогут выступать у командных турнирах под эгидой федерации. Бан дзейнічае с 2022 года, калі Россия пачала масштабное уварванне в Украину при подтримці Беларуси. Барселона упершыню за 103 гады выиграла 10 матчаў запар на старте сезона. У другім туры агульнага этапу Лігі чэмпіёнаў каталонцы разграмілі ў гасцях Галатасарай з лікам 4-1. Апошні раз клубу ўдавалася дасягнуць такога выніку ў 1923 годзе. ФІФА планує виділити 6 мільярдів і 350 мільйонів доларів на розвиття футбола у наступному чотирьохгодовому циклі. Поводле плана, у період з 27 по 30 год кожна національна федерація отримає по 25 мільйонів доларів. Раней меркувалося виділити по 10 мільйонів. Окрім того, кожна з 6 континентальних конфедерацій може отримати по 99 мільйонів доларів. ФІФА так само розглядає можливість накерувати на розвиття футбола більш за 3,5 мільярда доларів са своїх фінансових резервів. Їх поповнили у тим ліку дякуючи поспіховому проведенню чемпіонату світу 26-го года. Беларускія хакеісты правялі чарговыя матчы ў НХЛ. Ягор Шаранхович закінуў шайбу і дапамог Калгары перамагчы Анахайм 4-2. Беларус правёў на лёдзе 17 хвілін і 18 секунд, завершыў матч з паказчыкам карыснасці плюс 2. Артём Ліўшынов адзначыўся галявой перадачай у пераможнай гульні Чыкага супраць Пітсбурга 5-3. За 21 хвіліну 33 секунды ён заблакаваў тры кіткі, атрымаў плюс 1. Нэшвіл Віталя Пінчука саступіў Вегасу 2-5. Беларус провел на льоде 11 хвилин и 27 секунд и скончил матч с показчиком корыстности минус 2. Вашингтон братов Протасов проиграл Каролине 2-4. Алексей нанес 2 китки и Ля 3. Ободва завершили сустречу с нулевым показчиком корыстности. Гэта были новини спорту. Заставайтесь на Еврорадио.

0: Сітуацыя стала яшчэ больш складанай, а ва ўкраінскай сталіцы адчуваецца каляпс. Сёння 1695 год поўнамаштабнага расійскага ўварвання. Паветраныя трывогі сталі гучэць яшчэ часцей з-за новай сістэмы апавяшчэння, кажа беларускі журналіст, які стала жыве ва ўкраіне Алесь Мінаў.
1: Апошнім часам сітуацыя сапраўды значна больш складаная стала. І в тым ліку в Києві, ну, во всіх городах. Я, принамсі, як живу в Києві, то тут відчуваю Київ в певному роді колапс, бо не так давно ввели навіть два узровні тривог повітряних. Коли раніше це була просто повітряна тривога, то тепер є жовтий узровень і червоний. І, я так розумію, жовтий узровень був створений для того, щоб криху зм'якчити ось гати умови повітряної тривоги в тому випадку, коли нема ракет, а тільки дрони літять, бо вже на повне місяці два, може навіть трохи більше, Росія обрала таку нову тактику безперепинних атак, тому коли раніше тільки по ночах, мовно кажучи, ну, в основному були атаки там день, праз день, некілька дзен було там передишки, мовно кажучи, то опошнім часом ці нальоти дронові можуть не спинятися сотнями, і повітряні тривоги довжаться так само там по 10-12 годин, і ледь не кожен день.
2: На яких накірунках фронту зараз ситуація найбільша? Більш критична, і є російські війська, а тиснуть міцніше за все.
1: Ну, агулом, коли так сочить за лінією фронту, то, як і раніше, ситуація напружена залишається ось на Донеччині, південний керунок, це Запорожжя, підступи до Запорожжя, Харківщина. Навіть південь Харківщини, то ну, теж напрямки, що, напевно, ось опошній год і на слуху. Одне, що ось опошні місяці, ну, напевно, полгода, може навіть криху більш, новини були, напевно, більш позитивні. А коли на все це глядіть, про динаміку пересовування війську, про те, що Україна зламала гэтую динаміку, почала наадворот, там не супервеликі території, але все одно їх визволять, рухатися наперед, і ось такі односно стабільні на наступ російський, який там довжився некілька год дагэтуль, не по шмат кілометрів, але він був безперепинний. В принципі, він нібито спинився, наскільки можна розуміти, і ось така тенденція була позитивною.
2: Які нові елементи ці там технології у тактиці баков зараз у вас обмірковуються? Що ви зауважаєте в інформаційній просторі?
1: Це нова з'ява реактивні шахеди, яких раніше не було, і літерально, може, вони і були, але в вельми маленькій кількості, а за бігуче літо Росія перейшла на їх стале використання і, на жаль, супроцьповітна оборона не справляється. Там значно ніжейший відсоток збивання цих шахедів, і, відповідно, вони знищують ті цілі, в які вони накеровуються. Це критична інфраструктура, і, ну, в тим ліку вони потрапляють і в жилі, в будинки, вельми шмат ахвяров, і по сьогоднішній день Україна не знайшла ніякого такого дійного способу спинити атаки ось цих нових реактивних шахедів.
2: А яка реальна ситуація з енергетикою і отепленням у городах, де ви зараз знаходитеся?
1: Ну, отеплення покуль, принаймні, в Києві ще не включали навіть, бо температура тримається відносно висока. Щодо енергетики, то ситуація досить така критична. У Києві літерально сьогодні спинялися метро, і це вже другий чи третій випадок за недавній час, хоча ну, раніше, пошніми годами, такого навіть в угле не було, як метро спинялося перебою з електрикою. Тому ситуація все декритична, і що цікаво, така українська специфіка, що вона переособляється в такі внутрополітичні, коли, ну, не кризис, а хоча й напруженість, бо, наприклад, мер Києва був викликаний у Верховну Раду відносно ситуації по підрихтовці Києва, і він виступав критикуючи владу, і, ну, непосередньо Зеленського про те, що, мовляв, ну, як сказав Кличко, що проблема у тим, що державна влада скорочає повноцтва місцевої влади, і перерозмірковує бюджети. В той же час ось у парламенті пред'являли обвинувачування тому ж Кличку у тим, що це на узровні города не підрихтований Київ. Хоча, ну, об'єктивно вельми тяжко сказати, чи я тут відказність, але відомо, що ось ця тактика росіян має певне діяння і відчувається ситуація у городі вже по-іншому.
2: Наскільки змінилася інтенсивність і характер ракетних ударів і нальотів шахедів у вашому городі?
1: Ну, коли казати про ракетні удари, я зараз не про пригадаю лічби, те треба порівняти, напевно, по кількості, але ось у вас в вістах відчуваннях нібито значно більш стало менавіта тих ракетів, і, на жаль, все частіше спочатку вони прилітають, а потім гучається повітряна тривога, то бок зараз навіть, ну, не завжди пуски фіксуються, і спочатку прилітає ракета, і потім тільки становиться зрозуміло, що, ну, був пуск. На жаль, ось такі розвідувальні дані так само часом не доходять.
0: Такі слови говорить спадар Лесь Мінаў, білоруський журналіст, який живе в Україні. Приглядаючи, що відбулося за минулою ноч, я так само бачу у новиновій стужці, що після російських, у виніку російських ударів на Дніпропетровщині загинули два чоловіки, російці атакували Дніпровський, Павлоградський райони, згорілися некілька приватних домів, на місці працюють рятувальники. У той же час з російського боку у Розані місцеві жихари і моніторингові канали повідомляють про пожар на нафтоперепрацовчому заводі. Наскільки пам'ятаю, вже далеко не перший в цьому місті. У той же час резервуар з нафти, який взорвався учора у Ростові, протягує гореть, повідомляє агенція «Унія». Протягнемо тему про 3 хвилини.

0: У бліжэйшы месяц зменіцца лагістыка за пагаршэнне надвор'я, бездарожжа, рэгулярных дажджоў. Пра гэта таксама гавораць ва Украіне, у той жа час ужо зараз удары ракет па цывільным насельніцтве узмацняюцца, кажа афіцэр Узброеных сіл Украіны, а да вайны дырэктар фонду спраяння дэмакраты Юрый Міндзюк.
1: Оскільки менше не зазнала такого активного, як би сказати, дощового сезону, там дощі тільки починаються, тому, в принципі, як би ще ситуація для логістики і бойових дій в цьому плані не сильно змінилася, от, але, очевидно, найближчий місяць вона такою зміни стане іншою. До цього часу була приблизно однакова температура і дощі було не так і багато. Тому, в принципі, в цьому плані зміни не відчулися, я би так сказав. Зато відчулися зміни значно суттєвіше, всі це знають. Це більше на тиловому житті, це удари Росії ракетами і новими дронами по інфраструктурі країни і так далі. Це змінилося значно критичніше.
2: Коли аналізувати дії ворога, то яка основна тактика ракетних дронових ударів зараз просочується на середину цієї осені? На що вони роблять акценти?
1: Ну, основні акценти, в принципі, всі широко відомі. Це енергетична сфера, це логістична сфера, тобто це якби залізниця, дороги, мости. От якби новизна цієї ситуації, це активні удари Росії по мостах в різних місцях, зокрема в Києві, які мають на меті паралізувати сполучення між двома берегами міста. От а також Росія завдала серйозних ударів по дата-центрах в тилових районах України. Це якби таке нове, що всі відчувають. Тобто це удари по енергетичній стабільності, це удари по цифровій взаємодії, і удари по логістичних спроможностях. Це, як на мене, такі три найважливіші напрямки. Ну, окрім того, є якісь ще дрібніші там деталі, удари по мережі АЗС, ну, далі б'ють по стратегічних підприємствах, оборонних якихось там і так далі. Тобто це все далі втримується. Вони будуть, я думаю, нарощувати і виробництво своїх ударних безпілотників, ракет, і будуть нарощувати цілі і об'єми ударів.
2: З ваших назіранню, як змінилася тактика непосередньо по лінії сутикнення у порівнянні з літом? Чи відбувається зараз переход до більш такої позиційної оборони? Чи все ж таки баки спробують ще штурмувати?
1: Ну, на фронті Україна навіть трошки зараз починає застосовувати активніші бойові дії. От ми тут всі чули про невеличкі успіхи в районі ведення зони відповідальності 3-го армійського корпусу, там операція Вівальді, там звільнили певні населені пункти, там інші зараз армійські корпуси починають займати активнішу позицію на сході. От, ну, в принципі, це також пов'язано було зі зміною управління лінією фронту, тобто зараз головком не займається безпосередньо контролем і особистим втручанням ці питання. Новий головком просто визначає цілі, а способи їх досягнення вже здійснює управління кожного армійського корпусу, зокрема. Тобто трохи цим помінялося, ну, ніби вважається, що є певні плюси цього, от якісь невеличкі локальні є позитивний результат. Побачимо, чи закріпиться це надалі.
2: Війна технологій так само, напевно, зараз не спиняється, то як ваше бачення, то зараз має тактичну перевагу у цьому компоненті.
1: Ну, на мою думку, що Росія, тому що вони викинули, так би сказати, на ринок нові вироби, до яких у світі ніхто особливо не готовий, зокрема і ми, це реактивні БПЛА, шахіди, або яких деякі називають ракетодрони, ну і плюс нові розробки щодо класичних ракет, зокрема і балістичних, і там, і так далі, і так далі, до яких далі в Європі мало хто готовий, Україна також. Тобто, в принципі, ці повітряні удари є моментом зараз перемоги. Тобто Україна там в першій половині року вела певне лідерство відносно перехоплювача, а зараз перехоплювачів проти реактивних ракетодронів фактично немає. І треба знайти відповідь оперативно для української сторони, щоб можна було себе охороняти, обороняти. Ну і плюс, зрозуміло, Росія також займається своїм захистом, вони шукають свої відповіді. Тобто там, зокрема, ми бачимо ці концепції аеростатних захистів і так далі. Ну, на словом, це зараз новий виток, це middle strike і захист проти них. Як це все організовувати, що з цим робити, одним словом, це навколо цього найсвіжіша відбувається війна. Ну, хоча насправді всюди розробки якісь певні йдуть, але туди скеровані, напевно, найважливіші, найпотужніші зусилля, найбільші ресурси.
0: Зараз напередодні чергової складаної зими Росія знову зміцнює тиск на українську енергоструктуру. Вона комбінує нічні нальоти шахедів, ракетні удари по тилових городах. Між тим, Wall Street Journal розважає про стосунки президента України і США. І видання констатує, що всього кілька місяців тому відносини поміж Трампом і Зеленським виглядали цілком собі теплими. Чого варта їх сябровська зустріча на саміті НАТО у ліпені. Але менш чим за місяць усе перевернулося. Переломною стала зустріча Трампа і Зеленського у Нью-Йорку у вересні на саміті Організації Об'єднаних Націй. Менавіта там Трамп почав жорстко розпитувати Зеленського, чому Україна б'є по російських нафтоперепрацовчих заводах. Як правильно заважив український міністр заміжних справ Сибіга, раней Трамп критикував Україну, що у яє нема картов, то бок нема моцних ніяких аргументів, ресурсів в адказ Росії, то тепер він просить не вживати гэтыя карты, які ўжо маюцца. Радио.

0: Миколой Бянько.
1: Проросійская активистка Эльвира Мерсалимова поведомила, что 14 кастрычника ее 4 разы телефоновали с разных отделов милиции, нават с разных городов. Причины уваги силовиков она не назвала, але последовательность подеи показальная. Державный пропагандист Рыгор Азаронок публично ображая активистку, намекая на криминальные артикулы и пытается, чего чекают силовики. Затем она поведомляет про их звонки. Конфликт між Мерсалимовой и Азаронком мая перед историю. У жнивня 2025-го Азаронок обвинуватил Мерсалимову и шерах інших пророссийских деячев у здраде, союзной державе и працы на Захад. И она запотребовала обвержения и выбачения. Позднее высмеяла его на оповед про Лукашенко, який выходил с автоматом на сустрач нібито узброєному натовпу у 2020-м. Так активистка зробила замах на основу державної пропаганди – міф про особистий подвиг керівника. У випадку взаємних попроков рускомірців насамреч має місце класичне внутрівідове змагання. Ідеологічна близькість не виключає конкуренції за вплив, ресурси і право визначати, хто справжній союзник Великої Росії. Азаронок обороняє систему, у якій проросійська риторика повинна умацовувати Лукашенку. Частка Z-активістів орієнтується на російські пляцовки и шукая поддержки в структурах Российской Федерации, что может давать им отчувание незалежности от Минска. Политичная розница тут видовочная. Для одних центр лояльности влада Беларуси, для інших яна сама может быть объектом критики с позиции русского миру. Показально, что нават Азаронок апелюе до российского посольства и рассупрасовництва, стверджаючи, что там от Мерсалимовой адраклися. Подобная суперечность выявлялася зрешты на значно вышейшем узровне. Российский посол Михаил Бабич у 2018-2019 годах настойливо просовывал поглубление интеграции и связывал экономичные соступки с политичными кроками Минска. Режимный МЗС отказал тогда, что посол не зразумел розницы между незалежной державой и федеральной округой. У красовику 2019-го Бабича откликали. Конфликт показал межу. Навод представник Кремля выкликал супротив, коли его неактивность погрожала самостойности мясовых уладов. Справа Мерсалимовой укладается в ту же самую схему. Режим може просовувати російські наративи, підтримувати Москву і переслідувати білоруську національну активність. Але це не означає дозволу на самостійний проросійський рух. Йому потрібна монополія на представництво Росії у Білорусі. Усі сувязі і політичні ініціативи мусять проходити праз уладну вертикаль. Тому тиск на Z-активістів не свідчить про раптовний поворот до білоруськості. Режим обороняє своє право контролювати політичне поле. Проросійські переконання дозволені, покуль вони служать уладі. Як тільки їх носьбіт починає оценивать Лукашенко, потребовать от его большего або шукать опору в Москве, у обыход Минска, и он рискует стать черговым ахвярным козлом.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8:00 у Беларуси, 7:00 у Польши.
3: 3 человеки загинули, 6 пораненные у вынику российской атаки по городе Крапивницким во Украине. У Беларуси сбанкрутовал поставщик дронов для помежников и следшего комитета. Подозреваемому у спробе замаху на премьера Польши высунуты обвинувачивания.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Начнем с подей российско-украинской войны. Кировоградская область больше за 10 годин находилась под массированной атакой российских дронов, поведомляя УНИАН. У вынику удару у Крапивницким загинули 3 человеки, еще 6 пораненные. В областном центре зафиксовано трапление по территориях предприемств, логистичных центров, складских объектах, жилых домов и придомовых территорий. У вынику удару возникли пожары. От российской атаки на Днепропетровскую в область раницой загинули 2 человеки, поведомил начальник областной войсковой администрации Александр Ганжа. Життё в украинской столице становится все больше напруженным. За запуску новой системы оповещения сирены поветренной тревоги зараз гучать амаль безупынно, каже белорусский журналист, який стала живе в Украине, Олесь Минов.
4: Апошнім часом ситуація справді значно більш складана стала, і в тому ліку в Києві, ну, в усіх городах. Я, принаймні, як живу в Києві, то тут відчуваю Київ в певному роді колапс, бо не так давно ввели навіть 2 узровні тривог повітряних. Коли раніше це була просто повітряна тривога, то тепер є жовтий узровень і червоний. І я так розумію, жовтий узровень був створений для того, щоб крихи змякчити ось ці умови повітряної тривоги, в тому випадку, коли нема ракет.
3: Повномасштабная война России супроть Украины триває уже 4 годы и амаль 8 месяцев. За гэты час конфликт перетворился у жорсткую войну на знясиленне. До інших тем. У Беларуси компания радиокерованной модели подала у экономичный суд Менску заяву об банкротстве. Головной крыницей прибытку для фирмы был продаж дронов. Технику поставляли у темлику помежному и следшему комитетам. Фирма винная позычальнику амаль 357 тысяч рублей. При этом о ніякой маемости у яе нема, каб расплатиться. Причина банкротства компании докладно невядомая. Не выключено, что она зрабилася ахвярою забороны на широкое уживание беспилотников. Радиокерованные модели займаліся продажем радіокерованих машин, квадрокоптерів та іншої такої техніки, як у роздробному гандлі, так і державним органам. Однак у жнівні літось компанію залучили у реєстр недобросумлених поставщиков. Гэта здарылася після того, як організація виграла тендер на продаж Міністерства оборони 81 безпілотника на 2,7 мільйона рублів. Однак замову так і не виконала. На криминальную тематику. 66-годовому жыхару Уроцлава Кшыштафу Н. высунутое обвинувачванне у падрыхтоўцы замаху на прэм'ер-міністра і віцэ-прэм'ера міністра нацыянальнай абароны Польшы. Мы маем справу з чалавекам, які хацеў гэта зрабіць не для славы ці грошай, а па ідэалагічных меркаваннях, які ўжо перайшоў ад заяў да канкрэтных дзеянняў для рэалізацыі сваіх намераў, сказаў прэс-сакратар Варшаўскай акруговай пракуратуры Пётр Антоніскі. Кшыштафу Н. прад'яўленыя абвінавачванні па 9 артыкулах крымінальнага кодэксу. Найбольш сур'ёзным з іх з'яўляецца падрыхтоўка замаху на высокапастаўленых палітыкаў з выкарыстаннем выбухоўкі. За гэта яму пагражае да 15 гадоў пазбаўлення волі. Сёння суд павінен вырашыць, ці пакінуць падазраванага пад вартай. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, магчымы невялікі дождж, тэмпература паветра плюс 10-12.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM. Раніца з Рацыяй.
2: Нагадаю, наші координати господарства 98.1 FM у Білостоку і Городні у приватності, 99.2 FM у Бересті та Білий Подляскай. Онлайн-трансляція ведеться праз наш сайт racia.com. Ми єсть у соцсетках, у месенджерах. Вибирайте зручний, безпечний для себе варіант. Напереді шерех ще матеріалів на злободенні теми, так що заставайтеся з нами.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Білорусь рішуче осуджає заяви головнокомандуючого об'єднаними озброєними силами НАТО в Європі генерала Алексуса Гринкевича, який представив так звану теорію перемоги. Про це заявив пресовий секретар Міністерства заміжних справ Білорусі Руслан Баранков. Поводле Баранкова, концепція предугляджує превентивні удари по білоруській території з використанням дронів і наземних роботизованих систем. Хоча насамперед план НАТО описує дії альянса в відказ на напад Росії. Під прикриттям оборонних формульовок блок фактично рихтує глебу для воєнної ескалації і агресії, заявив прес-секретар білоруського МЗС. І він так само стверджує, що Білорусь нікому не погрожала, а її воєнна доктрина має виключно оборонний характер. МЗС Білорусі закликав західні країни до діалогу і відновлення довіри. 12 кастрычника головнокомандуючий об'єднаними силами НАТО в Європі американський генерал етнічно-білоруського походження Алексус Гринкевич на Варшавському форумі безпеки упершиню публічно описав військову стратегію Альянсу на випадок нападу Росії на усходній фланг. Поводле Гринкевича, секретная версия плану была затверждена 3 месяца тому. Свой посыл он сформулировал коротко: «Мы дамо отпор». Территория Беларуси была названа в плане «Сирот целев». Коли Россия нападе, НАТО планує наносить удары по российских командных пунктах и системах супроповетряной обороны у Беларуси, Калининградской области и вокруг Петербургу. Мета таких ударов тим, каб позбавить неприятеля переваги у поветры и открыть шлях до контрнаступу. Мы назираем, что НАТО своими резкими заявами попереджує Россию, так само Лукашенко, что ему лепей зробить все махчимое, каб военные деяния и навык

0: У агульнаадукацыйных школах Беластоку. Вяртаемся да тэмы бяспекі. Зранку дзейнічаюць патрулі паліцыі, расклеенныя спецыяльныя афішы з інструкцыямі па бяспецы. Такія захады былі ўведзеныя пасля падзеяў так званай крывавай пятніцы. У дзвюх косі, канешне, паводле заснавальніцы выкладчыцы гарадской моўнай школы лексікон Аліны Ткачук, у самой прыватнай установе адмысловых экстранных мераў не прымалі, аднак адміністрацыя знаходзіцца ў пастаянным шчыльным кантакце з бацькамі, каб аператыўна сачыць за псіхалагічным станам кожнага дзіцяці.
1: Так, насправді, для нашої школи поки що не було такої потреби прийняти якісь міри безпеки, так як ми основному самі заняття, як розпочинаємо, то ми починаємо працювати над внутрішнім станом психологічним дитини в тісній співпраці з батьками. Тому у нас кожне заняття, яке відбувається з дітьми, воно на початку приходять батьки, приводять дитину, вже відразу повідомляють, в якому стані дитина прийшла, ну, або в якому настрої. І після занять, якщо побачила вчителька, чи я в себе на заняттях щось, що нас може занепокоїти, то відразу теж є контакт з батьками. Можливо, це щось таке, смутна була дитина, чи втомлена, чи якась роздратована, то відразу контактуємося з батьками, тому стараємося йти паралельно з дитиною, щоб не пропустити нічого. Наука, вона в нас йде теж так якби паралельно з тим, що ми хочемо дізнатися про дитину, бо ніби навчаючи дітей, ми все-таки дбаємо про те, щоб вони зростали як особистість.
2: У школах ось уже некілька днів, наприклад, тут патрулі, поліції, вісті обвістки для батьків, що треба поговорити з своїми дітьми. У вас була поліція, може бути, щось таке?
1: Ні, не було поліції. Так як це мовна школа, то не звернулися до нас, зрештою, ми не мали потреби звертатися до поліції теж про допомогу чи підтримку, чи якісь проведення розмов таких роз'яснюючих, тому що в нас не було жодної ситуації, котра б нас занепокоїла. Розмовляючи з знайомими про цю ситуацію, пробую зрозуміти, що ми, дорослі, пропустили, що діти йдуть на такі крайнощі.
2: А що кажуть самі діти? Може би, ділилися? Це не в курсі гитаре?
1: Діти, в принципі, діти є зестресовані, діти почувають дуже багато страху. Так, спостерігаю те, що, наприклад, є якісь тренінги, котрі стараються, якби організовують так, щоб їх проводили теж безпосередньо самі діти для дітей, щоб показувати, як можна себе забезпечити або відштовхнути ту людину, котра тебе атакує. Натомість, я думаю те, що це, знов-таки, має бути внутрішньо проговорено в сім'ї з батьками. Отримувала сама, як мама, учня, я отримувала інформацію від класного керівника про те, які заходи вчинила школа для безпеки наших дітей. До цього не чулися безпечно в школі, то відповідно вони починають роззиратися і думати, чи та людина, котра раніше якось до мене стосувала якісь такі вчинки, насилля, насмішок, чи зараз це не буде та людина, котра, можливо, мене заатакує. Це є, я це чую від дітей.
2: Все познається у порівнянні. Ви недавно були в Україні. Чи є там щось подобне? Як зараз там іде навчальний процес в умовах війни? І є щось такий контроль у школах? І як там діти себе почувають?
1: В Україні зараз зовсім інакший час.

0: Організоване навчання таким чином, що початкові класи навчаються в більших містах, навчаються стаціонарно, якщо є зорганізовані ці місця для них, наприклад, бомбосховища. Старші класи навчаються онлайн. Тут є дві сторони медалі, і це добре, а з другої сторони ні, тому що діти залишаються без батьківської опіки найчастіше, бо батьки працюють і мають самостійно зорганізувати свій навчальний день. Це є зле. Виходячи зі школи, перебуваючи в бомбосховищі і вертаючись, вони так якби марнують цей час. Тому, на жаль, з моїх таких спостережень якість освіти, вона не є високою або на рівні, як було перед війною. І знову на цьому пошкодовані є діти. Чи є ситуації насилля в школах? Не чула, але в Україні, на жаль, інша ситуація, тому що з насиллям діти, по суті, зустрічаються, ну, бо війна, вони чують це все на щодень.
1: І до вас тоді буде питання, як до педагога, бо ми бачимо, що зараз будуть два покоління. Українська, яка росте, вчиться під час війни, і польська, яка, ну, бачить ось такі ось загрози, такі погрози, які виникають в сеті, вони відомо відкуль, можливо, це ніяка атака інформаційна з боку, теж може бути Росія, ми не ведаємо цього до кінця. Як ви бачите льоз цих поколінь, що це може принести?
0: Це вже просто для нас останній, напевно, така можливість, такий знак від дітей, що ми зобов'язані звернути на них увагу, тому що за короткий час вони будуть будувати то майбутнє для нас, дорослих, а ми не матимемо впливу на то, тому що теперішній світ дуже швидко розвивається. І ось ці дійсно загрози, бо те, я так думаю, це моя думка, що це якась є диверсія. І, власне, наші діти, чи польські, чи іноземці, котрі перебувають на території Польщі, а теж і діти українські, котрі перебувають на території України в воєнний час, вони наражені, вони втягнуті в ось це все. І зараз мусимо дорослі якось так зупинитися, проаналізувати, що ми маємо, а ми маємо змінити. Підтримати дітей в цей час, бо стан психологічний дітей зараз важливіший, на мою думку, ніж навіть саме навчання.
2: Педагог підкреслила, що в Україні фактор війни і постійного страху навпрост розбурально впливає як на емоційний стан дітей, так і на агульний узровень їх ведов, покільки занятки там або проходять дистанційно, або перериваються спусками у сховище. У свою чергу, білостоцькі наставники роблять усе можливе, щоб створити для маленьких заміжників спокійне і адаптивне осяроддя. Радіо.

0: Ратфилда.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
0: Рация.кроп.ком.
2: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
3: Цитатник.
2: А с телефонами?
3: Довідник.
2: А книжка для записов?
3: Нататник.
2: А нататник с нагодами?
3: Нагодник.
2: Нагоднік.
3: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю, господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 15 кастрычніка. У такий ж день 1880-го у Кёльне пройшло свято у гонар закінчення будівництва собору святих Петра і Марії. Гэты собор – шедевр готичної архітектури, один з самых великих у Європі. Кёльн – один з самых багатих і політично могутних городов тогочасної Германської імперії, лічив потрібним, притримлюючися прикладу Франції, мати свой кафедральний собор, і ягоні масштаби мусили затямніть усі остатні храми. Собор будувався як місце годного заховування парештка у Каспара, Мельхіора і Бальтазара, тих самих, які першими убачили новородженого Ісуса і подарили йому свої дари. У 1246 році, у день ушесті Святої Деви Марії, коли арцибіскуп Кёльна Конрад фон Хохштаден заклав перший камінь у подмурок Кёльнського собора, почалося будаўніцтва, якое тягнулося більше за 600 годів. Зараз гэта самый великий готичний собор у Нямеччині і візитная картка Кёльна.
2: Нагоднік!
3: 15 кастрычніка 1940-го у Нью-Йорку пройшла сусветная прем'єра фільма Чарлі Чапліна «Великий диктатор» політичної кіносатири на Гітлера. Свою першу повнометражну 124-хвилинную гукавую стужку Чаплін зняв по власним сценарій на своїй студії і на свої ж 2 мільйони доларів. Режисер одночасово виступив у двух головних ролях – Габрея Цирульника і Аденоїда Хінкеля, який показує фюрера. Гэты фільм був вельми нетиповий для США того часу, бо падчас ягонага стварэння США і Нямеччына яшчэ знаходзіліся ў стане міру. Фільм меў буйны камерцыйны поспех, і ў той жа час ён быў вельмі спрэчным з-за палітычнай падаплёкі. Падчас вайны «Вялікі дыктатар» быў прапанаваны для пракату ў СССР, але пасля закрытага прагляду фільма «Дыктатар савецкі» яго адхіліў.
2: Нагоднік!
3: 15 кастрычніка 2000-го у Парыжы паўстала «Сцяна кахання». Парыж нярэдка называюць «Горадам кахання», і ў гонар святкавання пачатку 21-го стагоддзя тут, на знакамітым Монмартры, з'явілася так званая «Сцяна кахання». На гэтым збудаванні плошчай у 40 квадратных метраў на сінім фоне белымі літарамі напісаны прызнанні ў каханні на 311 мовах, то бок практычна на ўсіх афіцыйных мовах свету. Ёсць нават шрыфт Брайля для сляпых, а таксама признання на мове знаков. Кожний тут може прочитати на своїй родній мові «Я кахаю тебе». Стяна кахання стала парижською славутостю нового часу. У день усіх закаханих у стяни здійсняється символічний акт випускання білих голубов.
2: Нагодник!

0: Ради трансгранічне радіорація.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: Архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
4: Ніва з 25 красовіка 1976 года. На заході Польщі. Репортаж Олеся Самаровича. Частка друга. Рігор Назарський працює одним з керівників великого промислового підприємства одного з билих повітових городів. Донедавна мав середню едукацію, скінчив 20 років тому назад білоруську десятигодку. Усі тягнуться до відео, і Рігор рішив стати студентом. Тепер він уже на другім курсі педагогіки Слупського педагогічного інституту. На моє здивлення, вибором керунку навчання відказав. Здивляєшся, чому вибрав я не політехнічний, а педагогічний інститут? Бачиш, за 20 років праці на одному місці технічні справи відаю, але не менш важливі на кожному підприємстві відносини поміж людьми. І відчуваю, що віда у цій галіні у мене не хапає, тому педагогіка і не шкодую. Тяжко з цим не згодиться. Добре було б, каб усі керівники промисловості мали обов'язок познайомитися з педагогікою. Це було б тільки на їх користь. Люди і їх справи важніші, чим самі складані машини. Разом з жінкою, наставницею рускої мови, часто бувають у Совєтському Союзі. Подорожничали по Кавказі, були у Москві і інших совєтських городах. Восінню я був у командіровці у Варшаві і купив на Новому світі Ніву, каже Іван Мартинюк, діяч наставницького профсоюзу. І вельми здивився, що кількість учнів на уроках білоруської мови на Білосточині малеє. Люди завжди такі, не цінять того, що мають. Коли б я мав можливість знайти тут наставника білоруської мови, з великою приємністю посилав би до його на приватні уроки своїх дочок. Сам уже почав забивати скардіться йон. Як видать, з гетага на Заходнім Поморі йось живуть і працюють білоруси. Кольки їх, тяжко сказати. Добре було б, каб головне правління БГКТ зацікавилося гетай справою і помогло створити щечинський відділ товариства. Український відділ уже давно дійничає, а ті ж ми горші. Сердечні тайни. Дорогое серцейка, не прошу я у тебе поради, бо і ти не зможеш мені помогти. Не вернуть мені вже минулого, але хочу вилити свой жаль, може легче стане. Кахала я Юрку, больш года ми ходили, не спотикалися щодень, бо жив він доволі далеко, до того я ще працював на чигунці. Приїжджав переважно у суботу чи в неділю. Зато є письми писали доволі часто. Об усіх наших справах ведала моя найлепша сябровка. Перед йой не мела я таємниць, читала йой письми. Йон йой подобався так само. Коли тільки приїхав до мене, зараз же яна у хаті була. Але ж я ніколи не сподівалася, що яна така подлая, що одоб'є мого хлопця. Написала всяляк на мені, наробила плоток. Допомогла йой її тітка, яка живе в той же вьосці, що Юрка. І йон покинув мене, почав ходити до її. Хутка згуляли веселле. Я засталася одна. Не покохаю я вже нікого. Мені 21 год, а життя страсило для мене усілякий сенс. Надрукуй серцейка мій лист. Хай будуть осторожні дівчата, хай ведають, що найлепша сябровка може оказатися горшою від найгоршого ворога. Ганя з Дубровщини. Отказ серцейка. Ганя, твоя сябровка поступила саправди подла. Не без вини, однак, і Юрка. І он же чоловік, а не предмет, що з рук у руки передати можна. Що ж гета за мужчина, який вірить пльоткам? Чого тоді й шкодувати його? Не падай духом, ти молодая, а люди не усе дренні. Напевно, ще адповідного хлопця спаткаєш. Серцейка.
3: Сторонки тидньовіка Ніва гартав і читав Ян Мордень.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

0: Беларусі з'їжджає молодь, яка вчали зрозуміло.
1: З боку нових уладів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання правов білоруської етнічної меншості.
2: Візит з подарунок президента Світлани Тихановської у Варшаву.
3: Радіорація. Ми разом.

життя. Я дякую Богу за свой лёс, життё цудовний подарунок небес. У ім єсть усё: сустрэчы, расстанні, радость і боль, смерть і кахання.

0: Радіо Рація.
1: Грузинська гостеприймальня демонструє менавіта батумські білоруси.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація.com.

Стінг і не тільки. На хвалях Білоруського радіо Рація 98.1 FM Білостокгородня, 99.2 FM Бересті, Біла Подляска. Саме час нагадати про надвор'я і знову. А сьогодні у день тут на білорусько-польському поміжжі похмурно з проясненнями. Місцями магчимі невеликі короткочасові дожджі. Температура повітря від 10 до 13 тепла. Вітер паўночны і паўночна-заходні від слабого до умеренного. Атмосферний тиск вище за норму.

США офіційно пригрозили Україні спинити обмін розвідданими, повідомляють СМІ. Трамп не запросив назиральників ОБСЄ на вибори у Конгрес. Для уїзду у Казахстан білорусам треба буде запитувати пропуск за 3 дні. Про гэта ты про іншае. Вось уже літерально про 7 хвілінок на хвалях білоруського радіорація розкаже Владимир Лапцевич.

0: Радио Рація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.
3: Лише не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радио Рація.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 годин в Беларуси, 15 у Польши.
3: Российский дрон ударил по супермаркете у Одесской области. У столицы Албании протесты переросли у сутыкнения с полицией. У Белостоку отбудется встреча с Павлом Свяринцем.
2: У студии на вино Анжелика Ляльковская.
3: 1695 день украинско-российской войны. Амаль 360 беспилотников атаковали сегодня Кировоградскую в область Украины. Про это поведомила областная военная администрация, назвавшая атаку наимассованнейшей по регионе с початку полномасштабной войны. Российские войски методонакировано атаковали объекты критичной инфраструктуры, транспортные и логистичные объекты, а так само жилые дома. Наибольш разбуранных и пошкодженных объектов зафиксировано у Кропивницким администрации центре в области. А усяго больше за 850 ударных беспилотников типу «Шахет» атаковали Украину с початку вчорашних суток. Зафиксованы десятки трапленняв. Про это поведомил президент Украины Владимир Зеленский. Поводле ягоных слов, массированная атака отбылася на фоне штучных обмежевания магчимостей украинских систем обороны. Говорка йде про обмежевание працы «Старлинка», праз яких стало складанней перехопливать российские беспилотники. И сегодня ж днем российский ударный беспилотник трапил у супермаркет у поселку Маяки Одесской в области Украины. У будинку почався моцный пожар. Поводле апошніх повідомлення потерпели 4 человеки, одного з них шпиталізували. Будинок рамы частково разбурены, пошкоджены так само автомобили побач. На місце працюють рятувальники. Інформація про кількість людей, які знаходилися у супермаркеті під час атаки, удокладняється. У столице Албании, Тиране, антиурадовые протесты переросли в беспорядки. 14 кастрышника демонстранты подпалили будинок Министерства эдукации, кидали камяни и коктейли Молотова. Полиция ужила водометы и слезотечный газ. Протестовцы выступают супроти высокой платы за эдукацию и дрынных умов навучания, а так само потребуют отставки премьер-министра Эдзи Рамы. Поводле информации местовых СМИ, под час беспорядков потерпели полицейские, демонстранты, журналисты и минаки. Протесты у Албании так само связаны с незадоволеностью планами будовництва роскошного курорта у природоохранной зоне. У Польщі планують повелічити мінімальну суму, якою повинні володати заміжники для уїзду в Україну. Відповідний проєкт постанови Міністерства внутрішніх справ і адміністрації покуль проходять консультації. Тепер для знаходження до 4 днів необхідно мати не менш за 300 злотих, а для більш протяглої поїздки – 75 злотих на день. Поводле пропонованих змінів, гэтые суми можуть вирости до 1000 злотих і 300 злотих на день відповідно. Нові потребування не закрануть уладальників дозволу на жихарство, робочих виз і виз, видадених на підставі карти поляка. Коли пропонову підпишуть, яна набуде моц праз 30 дзён. Урочистое уручение премии имя Ежи Гидройца, самой значной незалежной литературной узнагороды Беларуси и связанной с ним свято белорусской литературы, пройдут 6 и 7 листопада у Европейском центре солидарности у Гданьску. Пресс-секретарь Международного белорусского союза письменников, литературный критик Тихон Чернякевич прокомментовал агульную ситуацию с номинантами и авторами, которые подали свои книги на конкурс.
4: Все лето, напевно, такая у книгах досить явная присутность, дебют авторов. Это прозвище не вельми так уже и на слыху, там у многих, там, как что вот Александр Карнаух, альбо Дзянис Трусов, альбо Артем Шуканов. Ну, премия идеи на такий компромисс, что махчима хтось будет невядомый.
3: Что до агульного международного значения спадчины Ежи Гідройця, то поводле Тихона Чернякевича гэта литературные процессы мають выключно важное значение. Менавіта тому с боку Аргкомитета такие книжные встречи и мероприемства у Гданьску выглядают как створение тривалого культурного плацдарма, что является прямым инструментом для захования идентичности и выхода сучасного белорусского слова на широкую европейскую простору. Сегодня в Белостоку отбудется встреча с белорусским политиком и письменником Павлом Свяринцем. Павел Свяринец – один из основальников партии «Белорусская христианская демократия», был и старшиня громадской организации «Молодый фронт». И он так само ведомый, как публицист и автор книг про белорусскую национальную идею. У снежня 2025 года Свяринец вышел на волю после больше, как 5,5 годов зняволения. После вызволения его вывезли из Беларуси. По часу встречи у Белостоку отбудется презентация гонных книг у темлику сборника «Соль земли». серії у книгу увійшли 12 білоруських вікторин по 33 питаннях у кожній. Вони присвячені Білорусі, науці, літературі, мистецтву, архітектури, музиці, кіно, спорту, географії, економіці, політиці і Біблії. Зборник Павел Сєвєрніць склав у зняволенні. Ягона мета – освіта і едукація білорусів у Білорусі і за межой. Зустріча почнеться сьогодні 15 кастрычника о 19 годині у хабі «Нова земля» в Белостоку. Больш новинок на сайті в соціальних сетках білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Раксам далівось у нашому поміжному регіоні вобушна з прияснінями, коли прияснінними місцями часу проривається. За близькості активного фронту місцями проходять невеликі короткочасові дажджі сьогодні. Ну і так само, у ночі сьогодні чекається +2-4, така температура повітря, навіть місцями приморські невеликі можуть бути. Ну а зараз у гэтыя хвіліни +11 у Гародні ды Гайнаўцы, +10 зараз у Лукавиську, +12 у Белостоку, +10 у Лідзі, +12 у Бересі, +12 у Кобрині, +13 у Пінську. Паўночны і паўночна-ўсходні вецер з хуткасцю каля 2-3 метраў за секунду, але ўвага, месцамі больш адчувальныя парывы, атмасферны ціск стабільны, трошачкі павышаны.
0: Радіо «Рація». Першае трансгранічнае радіо FM.
5: Дзень з «Рацыяй».
2: У гэты час Вершырова запрашаю на дзённы інфармацыйны эфір з беларускім радіо «Рацыям». 98.1 FM у Беластоку ды Гародня, 99.2 FM у Берасці ды Белападляскай, ды таксама ў інтэрнэце «Рацыя.ком». 15 дзень кастрычніка, гэта чацвер, тут у студыі ўлады Крынеўскія.
6: Радіо «Рацыя». Мы разам.

0: Зараз таксама 10 хвілінаў пасля 16 Беларусі, пасля 15 Польшы. Мы з вамі разам будзем далей на хвалі беларускага радыё Рацыя. 6-7 лістапада ў Гданьску пройдзе ўрачыстае ўручэнне прэміі імя Ёжы Гідруйца. Збяруцца беларуская ды польская літаратурная супольнасці, пісьменнікі, перакладчыкі, выдаўцы ды чытачы, каб супольна абмеркаваць развіццё айчыннага слова па-за межамі радзімы. Больш аб гэтай прэміі прэс-сакратар Міжнароднага саюза беларускіх пісьменнікаў літаратур Торнак крыток Тихон Чарнякевич, які сёння наш гость.
1: Гость рацыі.
2: Тихон, вітаю.
3: Добрый день.
2: Але побачылі новую праграму гатовую, бо сёлета пройдзе ўручэнне прэміі Гідруйца 6-7 лістапада ў Гданьску ў Еўрапейскім цэнтры салідарнасці. Чаму быў зроблены такі выбар і як прастора горада, які стаў калыскай польскай калісі салідарнасці, разануе сённяшнім станам беларускай культуры ў выгнанні?
3: Ну, салідарнасць, в прынцыпе, досыць важная рэч для беларусаў, як і для палякаў была, таму гэта было такое ласкавая прапанова ўжо некалькі гадоў таму прытуліць менавіта прэмію Гідруйца. Ўжо некалькі гадоў адбываецца менавіта ў цэнтры салідарнасці ў Гданьску. Там вельмі прыязная атмасфера, вельмі добрае стаўленне да беларусаў. Працуе пастаянная выстава фотаздымкаў беларускіх пратэстоўцаў там на ўваходзе, якія вось усе еўрапейскія лідары напэўна ўжо перабачылі падчас сваіх візітаў у Польшу. Гідруйц разрастаюцца як падзея. Раней што гэта было лічна як цырымонія, часам потым дадаваліся некія сайд-івенты, часам дадавалася трошачкі там продаж кніг. Ад года до году ўсё прырастае рознымі імпрэзамі і, ну, сапраўды такі ўжо можна назваць і фестывалем, можна назваць і такімі кніжным кірмашом. Нават гэта ўжо адбываецца не ў адзін дзень, а ўжо вось разраслося нават на некалькі. Пляцоўка сама я прадугледжвае, калі прыязнае стаўленне, то чаму не зрабіць штосьці большае, чым проста цырымонію. Вельмі ўдзячныя, канешне, арганізатары, ты, хто каардынуе гэта ўсё Еўрапейскаму цэнтру салідарнасці.
2: Цырымонія, так разумею, праходзіць пры суфінансаванні МЗС Польшы. Партнёрамі выступаюць адразу некалькі буйных медыя арганізацый.
3: Так, канешне, там запрашаюцца ўсе і ўлады горада, і кіраўнікі Еўрапейскага цэнтра салідарнасці, канешне, хтосьці заўсёды выступае. Часам там ад калегіума Еўропы Сходняй хтосьці прыязджае. Такія зацікаўленыя людзі з польскага боку заўсёды ёсць. Ёсць заўсёды пераклад, наколькі я памятаю. У навушніках можна там з беларускай на польскую і наадварот. З польскай на беларускую ўсё пачуць. Ну, то бок. Таксама традыцыйна не вельмі шырока акцэнтуецца, хто менавіта гэтаму памагае.
2: І конкурс ацэньвае мастацкую фікшн-прозу ў 2025 годзе. Бачым, ужо маецца кароткі ліст. Ці можам мы крыху назваць, якія сонныя тэмы і трэнды дамінуюць у кнігах намінантаў? Ці змаглі быць, можа быць, аўтары ўжо мастацкі працаваць досыць доўгай эміграцыі? Ці ўсё ж такі мы яшчэ трымаемся і балюча за падзею ўнутры Беларусі, што можна адзначыць?
3: Сёлета, напэўна, такая ў кнігах досыць яўная прысутнасць, ну, дэбютных аўтараў. Гэтае прозвішча не вельмі так ужо і на слыху, тому многіх, там, як што, то Александр Карнаух, альбо Дзяніс Трусаў, альбо Арцём Шуканаў, ну, гэта не тыя, як бы, прозвішчы, якія, ну, як бы, гучалі, там, апошні, там, 5-10 гадоў беларускай прозе, но, тым не менш, вось яны менавіта прэтэндуюць на галоўную празаічную ўзнагароду беларусаў, і, ну, гэта такі паказальны, в прынцыпе, прыклад, што дэбютныя кнігі, альбо кнігі, ну, адны з першых кніг, яна ўжо адразу атрымлівае такую папулярнасць. І гэта, значыць, што літаратура прырастае проста новымі імёнамі, шырыцца ось і прастора гэтай прозы. Таму што, ну, вельмі часта там калісьці там гадоў там 5-10 таму там было такое, што там гаварылі, ну, зноў адны і тыя ж, якбы зноў тыя самыя прозвішчы, зноў тыя самыя прозвішчы ў лонг-лісце, ў шорт-лісце. Можна сказаць, што Гідруйц якбы ўжо змяняе гэту традыцыю і тэндэнцыю, і ідзе ўжо ў аўтараў, якія ўжо тут, як бы, на дыяспары, на эміграцыі праявілі сябе. За IT-індустрыі, скажам так, прыйшлі ўжо фэнтэзійных, фантастычных жанраў прыйшоўшы.
2: Акрамя гэтага назіраем у кароткім спісе два, можна сказаць, ананімных твора, но, ў прынцыпе, тут так і так узнікаюць людзі з Дубаўцом і Касцюкевічам, тым не менш чытаем крыху іншыя прозвішчы. Што гэта можа быць за кнігі і наколькі іх сапраўды можна будзе прачытаць? Ці аўтары сапраўды небяспецы і Як это в углу дали выглядит процесс ознакомления с этими книгами?
3: То, что это там написано Дубовцевич, это не значит, что это Дубовец, конечно. Но наоборот, максимально отдаленные псевдонимы, обранные. Часом авторы сами отбирают эти псевдонимы, часом там уже ординаторы премии, эта функция есть, придумать что-то такое, чтобы было совсем не подобно ни на назву книги, ні на ім'я, ні прозвище, реально автор, авторки. У нас це зашифровано, то ми мусимо тримати зашифрованість, не розкривати не те, що там і як. Це вже відують тільки сябри жури внутрі, і вони так само не можуть це обмірковувати, тому що така політика безпеки, тому що ясно, що коли люди зашифровані до книги досилають, то це ясно, що вони знаходяться в Білорусі. Співпрацівництво якби з тим же ПНом або з тими людьми, які там на логотипах указаны афишу, ну, могут быть проблемы у вынику, и тому книги добрые, раз они трапили наверх, на этом, можно сказать, варто уже испыниться.
2: И, насколько мы разумеем, жюри обирает три наилепшие творы, так, из всего, что?
3: Ну, как правило, так, это первые призовые три месяца, так.
2: Насколько горячей была сегодняшняя дискуссия, может быть, вы в курсе, может быть, пару слов про якость самой прозы, насколько она, может быть, выросла, когда больше стала традированной от родной земли?
3: От земли скоро все вырвемся в просторы штучных интеллектов, там, где книжки можно будет писать, как бы просто по щелчку. Ну, из гэта там часом пытаешь себе, на кольки там роман можно зарабить уже при допомозе некой генеративной, нарративной структуры. Это, может быть, будет обмерковываться на сустречах с шортлистерами, якія пройдуть у Центрі солідарності напередодні церемонії. Ну, по-моєму, це не кепсько гучить, в принципі, наскільки одірвано від того, що робиться в Білорусі. Ну, тут якби тяжко сказати, мені здається, що те, що робиться в Білорусі, тепер на угол так доволі рідко виходить на поверхню, на жаль. І може бути щось до нас сюди, там, у Литву, у Польщу. Рідко доходить, тяжко сказати. Ну, але там будуть дискусії, можна буде про це буде поговорити з авторами, і з видавцями.
2: Та ми питаємось про ці анонімні книги, бо, ну, якось ми можемо не сумніватися, але, справді, як прочитати такі книги у вигнанні, наприклад?
3: Друкуємо на сайті Biolit.info кожен рік, там топ-100 білоруських книжок, да, які вийшли. І там включаються у тим ліку книги, які виходять у Мінську, там, чи в Бересті, ті ідеї, там ще можуть виходити. Тому, ну, варто звертати увагу просто на те, що вийшло. Де що з гэтага проза, і магчыма, ви там можете якби подумати, ну, магчыма, гэта тыя кнігі, які там зашифровані. Зрозуміло, що ситуація абсурдна, бо калі пераможа там, наприклад, зашифрованая кніга, ну, гэта ж увогуле буде такі якби момант, що ми калісь будзем ведаць, што менавіта гэта кніга, менавіта гэта аўтар атрымала прэмію. Але калі гэта будзе, калі настане час, калі гэта будзе бяспечна казаць. Ну, на жаль, ми поки що не ведаємо, тому ситуація досить складана, але з другого боку, ми не можемо, ніяк не можемо не звертати уваги на те, що робиться в Білорусі. На тих людей, які залишилися в Білорусі, які там пишуть, чи книжки виходять, там, просто відкидати, там, це, ну, це просто було велізною помилкою. Премія ідея на такий компроміс, що, можливо, хтось буде невідомий широкому читачу, у ліку призерів, наприклад, або переможця. Ну, на це треба, ну, погодитися просто внутрішньо, що неколі це стане відомо, але поки що, можливо, треба почекати.
2: З історією ми ведаем, что треба чекать, звичайно, года у 50. Может быть, на это варто сапраўды уже так нацелиться. Тем не менее, история дается в знаке и сёлета, бо, кроме того, что сам конкурс «Ежегидроица» и премия, сёлета Сенат Польши обвестил «Ежегидроица» одним из патронов со 6-го года, и, напомню, вы уже бачили в сетеве, всплыли материалы про то, как «Гидроиц» закликал Калисте Милоша и Шимборску выложить Василя Быкова Нобелевскую премию в следующем году, и что Милош, напомню, был супрать. Как вы до этого ставитесь, и про что нам это кажет про сгоды?
3: Ну, мне сдается, это кажет про то, что «Гидроиц» вельми худко и вельми добро зразумел белорусов, что миновито яны хочут этом досягнуть, кто менавіта змагаецца там за Нобелевскую прэмію Васілю Быкову. І наколькі гэта ўсё важна там для будучыні Беларусі. Ён адразу зразумеў, што там ось канфігурацыя, калі інтэлігенцыя змагаецца з аўтарытарным рэжымам, ён мог параўнаць яго абсалютна і з польскім досведам. Таму гарача падтрымліваў Быкова і падтрымліваў ягоную Нобелівську номінацію. Ось Мілош акурат оказався у большій полоні стереотипу. Сьогодні з Бикова з Совєтським Союзом. Стереотипами з міфологемами про Великочинну війну, які там асоціювалися з совєтською літературою. І, ну, просто не прочитав цього, не побачив цієї будучині, не зрозумів увогалі, що це за з'ява і куди може привести ця Нобелівська премія, що вона може дати демократичному руху. Там увогалі була така фраза, там білоруси мають вони на огул історичну свідомість. Там. Ну, тобо, це досить таке, я б сказав, ставлення до білорусів було Мілошем показано. Ну, досить стереотипне, які не вірили в те, що можливо, які зрухи, увогалі зміни і в Білорусі і жадання стати демократичною країною. Ну, ось Гідроїс повірив тих людей. Ну, 90-ті роки досить активно контактував білоруським демократичним рухом. Менавіто тому ён і патрон. Я лічу, що ця публікація ще раз показала, наскільки ён був прозорливим, наскільки рано ён все зрозумів, то, що ми переживаємо.
2: Я так почула в ваших словах, що було б каліп, так? Ми можемо це підкреслити ще раз. Каліп, справді, Василь Биков отримав Нобеля по літературі. Це могло впливати на ті ж виніки 2001 року демократії Білорусі?
3: Калі б Биков номінувався потім на президента, то так. Наскільки була б більша вага, ніж там у умовного Гончарика, я думаю, що більше. Ну, але в тих розкладах, звісно, це все було б крайне складно, бо вже і там і виборча комісія, там були великі питання після референдуму в середині 90-х. Наскільки там все це слушно, прозристо і пригоже. Ці лічать увогалі гэтыя бюлетені вже там до 2001 року, тяжко сказати, їх лічили би. Ну, але уплив би був, звісно, значно більше.
2: Повно такі роздуми прогучати під час праці премії Гідроїця, бо буде вельми шмат цікавих зустріч, книжний кірмаш, дискусії про переклади і, звісно ж, роздуми, зустрічі, знайомства. Для вас, як для міжнародних письменників і видавців, на сьогодні яка може бути супермета такої вогулі премії? Це все ж таки видати добрі книги, допомогти їм вести європейський друк, чи знайти все ж таки шлях до читача, у тим ліку, до того, який залишився в Білорусі під тотальною цензурою, але до читача, який може не під цензурою в Європі, але не може читати книжки, які виходять внутрі Білорусі з тих інших позицій?
3: Ну, тут некілька, насамреч, метів. Безумовно, кожен великий івент, який робиться в певному місті, то він скерований тим ліку на діаспору, яку я проживаю в цьому місті, яка може прийти послухати. Знову ж, це завжди получено з книжним кермашом. Тобто книжки не так просто там, або значно дорожеє там замовити, там буде доставка, там, коли багато книг, то вони там більше важать, доставка дорожеє. Діаспора відсочує такі івенти, вони ходять просто як закупитися книжками новими, ті ти, що давно хотіли взяти, але не могли там доїхати кудись, то там в Варшаву, чи в Берлін, чи ще куди. Бо це супраця з діаспорою в першу чергу, це розповсюд книжок, друге, це сама рефлексія, яка вельми важна. То, що проговорюється, і воно потім залишається так само і у якості трансляції, воно може бути бачне і в Білорусі, і можна поглядіти, переслухати, про що там казали номінанти, шортлістери, ну і не тільки, бо там будуть ще ж і представники ось премії «Голос покоління свободи» і так далі, які будуть так само на трансляції, можна їх буде послухати. Ну, то бок, це доступно, принамсі. То бок, той, хто не приїхав в Данськ, там, хто в Варшаві, хто в Мінську, хто в Вільні, то це можна долучитися просто як глядач зали, поглядіти, послухати про те, що говорить про літературу. Це так само, якби протяг традиції, тому що Гідроїця теж має досить довгу традицію. В принципі, як така основна премія для прозаїків, вельми добре, що він заховується при всіх тих кепських, насамреч, умовах. І для писання прози, і для публікації книг, які там у нас тепер є, в принципі, і в Білорусі, і в заміжжі, то все не так просто і не так легко знайти час, там, як написати роман. человеку там и так далее. Все больше и больше там такие как бы пробуксовывают в принципе этот процесс. Можно это бачить по колькости книг и подается на премию. Но ли ты не имеешь, при складанных умовах все равно праца притягивается. Где рефлексия и где распустят книжные переймания традиций, добрых традиций, которые склались еще в Минске. Ну и конечно чекаем, коли это все абсурдное становище, в котором мы находимся, что оно изменится, и мы можем спокойно это проводить у себя дома в Беларуси и запрошать у тем ли и людей из Польши, из Гданьска, из Белостока приехать, как это ранее было.
2: Так, был час, пам'ятаем. Может, ну, так и будем. Дякую, великий Тихон, за чудовнейшую разговор, цікавую. Вам плюнула всем. До новых встреч.
3: Дякую вам. Дякую вам. Всего доброго.

0: з рацією.
1: Зараз 18-ї Білорусі, Даша з Назарею, Польщі. Зараз заклада по Україні застається. Працюється наш ефір на холі білоруського радіо «Рація». 98-ї по Білостоку, де грудні, 99-ї по Білорусі, Білий Подоляський, де так само тернеці rc.com. Ми з вами разом, коли хмарний день у нашому поміжному регіоні, а ліці гіта може сапсувати нам настрой. Саправди, багато сьогодні хмару, місцем є незначне прояснення. Ну і так само на термометрах, якби зомби не багато, 10 зараз у Лізі, де Гарудні, 10 у Волковиську, 12 у Білостоку, де 12 у Гайновці, 12 у Бересті, у Кубріні, 12 у Пінську. Уночі плюс 2-4, повночний і повночно-сходній вітер, де так само місцями більш відчувальні пари в атмосферний тиск. У регіоні стабільно має тенденцію до слабого росту, тому моцних змін у характері вітру до кінця суток не чекається сьогодні.
0: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
1: Менш плодового віна, більш коньяку. Як змінялися алкогольні звички білорусу, про це пише Білсат. Білстат опублікував звістки про споживання алкоголю в Білорусі за 2025 год. Поводле офіційної статистики, білоруси п'ють усю менш. За пошні 4 гады споживання скоротілося на 9%, але калі порівнять показчики за 10 гадов, зніження складі менш за 3%. У статистиці Білстату за 2025 год фігурують одразу три показчики споживання алкоголю: 8,8 літра, 10,4 літра і 10,9 літра чистого спирту на чоловіка. Розніця залежить від того, кого улічують при подліку і які спиртні напої беруться у розлік. 8,8 літра стільки пропадає на кожного жихара Білорусі, включаючи дітей, коли улічується тільки офіційно зареєстрований алкоголь. 10,4 літра – той же алкоголь, але у розліку тільки на жихару во взрості 15 годов і старейших. 10,9 літра – коли до офіційно зареєстрованого алкоголю додаться ту, які не трапляє у статистику продажу, наприклад, самогон або нелегально продає спиртные напої. Яго колькасць Білстат оцінює приблизно. Гэты показник так само разлічується на жыхароў ва ўзросце 15 гадоў і старэйшых. Дзяржслужба занятасці аднавіла публікацыю даных аб колькасці вакансій для замежнікаў, яна працягвае расці. Партал Дзяржаўнай службы занятасці аднавіў публікацыю даных аб колькасці даступных вакансій для замежных грамадзян. Цяпер на сайце службы указана, што на рынку працы ў Беларусі налічваецца 16779 такіх вакансій. На 4 кастрычніка іх было 16596. Такім чынам, за 11 дзён колькасць вакансій вырасла на 183, а гэта плюс 1,1%. 9 кастрычніка позірк паведамляў, што дзяржслужба занятасці спыніла публікацыю звестак аб колькасці працоўных месцаў для замежных грамадзян. Хто з мігрантаў Польшчы можа разлічваць на інтэграцыйную дапамогу ў Польшчы? Замежнік, які мае статус бежанца альбо карыстаецца міжнароднай абароны, ў першы год мае права на спецыяльную дапамогу ад дзяржавы. Інтэграцыйная дапамога замежнікаў у Польшчы існуе з 2004 года. Яе правіла пазначаныя ў законе аб сацыяльнай дапамозе. Праўда, многія беларусы нічога пра гэта не чулі. Права на інтэграцыйную дапамогу мае чалавек са статусам бежанца ці міжнароднай абароны Польшчы, які напісаў заяву аб наданні такой дапамогі. Аўтаматычна яе не даюць. Выключэнне замежнікі, якія знаходзяцца ў шлюбе з грамадзянамі Польшчы. Каб атрымаць дапамогу, трэба прыехаць у цэнтр дапамогі сям'ю ў сваім горадзе і напісаць такую заяву. І напраканцы таксама пара курсы валют. На 15 кастрычніка паводле Нацыянальнага банку Беларусі 1 долар США 3 рублі 1 капейка, 1 еўра 3 рублі 37 капеек, 100 расійскіх рублёў 3 рублі 60 капеек, 10 польскіх злотах 7 рублёў 71 капейка. У Польшчы паводле Нацыянальнага банку Польшчы сярэдні курс валют: 1 долар США 3 злотых 90 грошей, 1 евро 4 злотые 37 грошей.
0: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: Александр, и будем с вами разом. После такой кумеды взялась информация об сгортвании деятельности Беларусь Паспорт Центр у Литве, якое имело место еще у весну, возник резонанс да пытание о будущине этого проекта. На початок вересня 2026 года агулом выдали каля 600 пашпартов новой Беларуси, а еще каля 60 заявок находится зараз у працы. Однако, как потлумачил дараться Светлана Тихановская, Франк Вечерка, говорка идет про оптимизацию структуры и переход на децентрализованную систему. Сам процесс сбора биометрии и выдачи пашпортов не спыняется.
1: Пашпорт протягивает выдаваться, пашпортный центр протягивает працевать. У весну был закрытый офис, физическое помешкание, которое использовалось и для пашпортного центра, и для громадских, и для юридичных консультаций, для приема политвязнев, потому что переехала великая часть команды у Варшаву. Звільня. Ми провели таке реформування і зараз організували пункти збору біометрії в різних країнах, тому що основна проблема, що людям тяжко доїхати було у Вільню на збор біометрії, і тому тепер це організовано децентралізовано у різних столицях, у городах Америки, на Кавказі, щоб було зручно тим, хто подає заявки. Але працюємо видавати, це не пріоритет номер один тепер для нас. У нас пріоритет – це, у першу чергу, признання протермінованих пашпортів. Іспанія, Данія, Швеція, Ірландія зараз буде. Там у Чехії 10 років, у Литві 3 роки, у Польщі, щоб було 23 роки, хочемо. І третє – це розпрацовка альбо документу, як нансеновський пашпорт на базі АН, альбо надання статусу нашому документу, це вже як варіант. І в будь-якому разі праця протягується, просто вона якби робиться повільно, бо це довготерміновий проєкт, він складаний юридично, політично, і зараз вельми кепський час для признання на фоні от цих погроз війни і безпеки, які зараз гучать нон-стоп. Ну, ведь сам паспорт, он не финансируется с там Евросоюзу, ци, там Злучных Штатов Америки, с там с потреб громадянской спольности. Это приватная метовая допомога, инвестиция. Ну, на развитие пашпортного проекту. И плюс частку выдатка оплачивают сами люди, которые пашпорт отримливают. Ось, и тому тут нема, как бы, роскоши тримать великие помешкания, коли они не вельми запотребованы. Для нас это добрый стимул вернуться до международной працы, для политической працы. Так само поговорить зараз с Арменией, где размова. А ось, с украинцами была размова по часу травенского визита, так само. Помогает у человека выключение, а не правило, так? Коли там люди нема ничего документов, то его примают, как такое додатковое посвящение. Ну, і люди, які їм користуються, вони ведуть обмежування і ведуть можливість.
2: А коротко хотіла спитати про це армянське бачення питання. Допустим, Арменія признає, як це пашпорт, і як це буде, як тривали документи до Арменії, ці громадянства їх. І наскільки це голом безпечно, наскільки Арменія має виход на Росію зараз?
1: У кожної країни своє законодавство. Нам треба з кожної країни працювати особно. Є країни, які вельми симпатизують там, нашому пашпорту, і його там приймають в різних відомствах державних. Є ті, для яких це no-go. Так, для яких это, которые и так выдают свои документы, и кажется, отримывайте пашпорты замежника. Коли это не аановское решение будет, то просто будет у каждой краине разный статус документа, и здесь он не будет вовле признан, здесь он будет там иметь там прихожий добрый статус. Ось, ну, просто поза Европейским Союзом есть больше запыт, потому что нема пашпортов замежника. Коли вот у Польши и Литве выдаются документы, у многих краинах Европы и поза Европы вовле нема этого пашпорту замежника. Ну, альбо Женевская, как у Польши, да, с притулком дают, правильно? Ось, я думаю, что там треба працевать найбольш, поскольку их своего решения нема легального, как Литва выдает свой. Они, например, могли бы дать некий статус нашему. А от этого могут быть измены в паспорте, так? Это может быть измена и каунтри-кода, это может быть измена там, его на выгляду и оформления. Могут быть такие измены. Ось, тому, але, например, когда люди уже отримали паспорт, і коли буде зміна, наприклад, статусу country-кода, вони зможуть легко переоформити, ну, або ніяка зміна у самому оформленні, вони переоформити, отримають одразу обновлений документ, у заміну на старий.
2: Так само коментар для новин про льос центру паспорта. Люди називають лічбу 360 тисяч євро, я так розумію, це лічба публічна, але справді, це може бути варто ніяк публічно зробити прес-конференцію про те, куди пішли ці сродки і основні видатки огучить, чи сьогодні можемо це зробити?
1: Може бути сума за усі роки, так, від початку. Але это не гроши там з некой допомоги міжнародної громадянської спільності для Білорусі, это ніяким чином не має дочинення. Тобто Євразвяз не має до цього дочинення так само. Тобто це все приватні інвестиції, і там, ну, там же кошти, это задатки за обсталювання, за інфраструктуру безпеки, за облако. Це ж не значить, що гроші потрачені, так, це ж такі, ну, розходи, які нон-стоп відбуваються. Тут, ну, цим займається сам пашпортний центр, тими, хто інвестував, інвестує там, я ну, яны як бы там вядуць свае прамыя размовы. Але гэта не тыя грошы, якія маглі б пайсці на нейкія іншыя там беларускія патрэбы, таму што это адрасная падтрымка, адрасныя інвестыцыі ад канкрэтных людзей і арганізацый.
2: І самае частае пытанне ў каментарах, якое мы бачым, у сувязі з скарачэннем дзейнасці офіса ў Вільні, узніклі пытанні, як арганізавана захаванне канфідэнцыйнай інфармацыі, хто сёння непасрэдна адказвае за само захаванне сабраных біяметрычных дадзеных, хто мае да іх доступ, і дзе цяпер фізічна захоўваюцца падрыхтаваныя для выдачы самі дакументы, так разумею, пашпартоў.
1: Доступу да базы атрымальнікаў няма ні ў кога. Мы нават не ведаем, напрыклад, статыстыку, нас пытаюцца, адкуль з якіх краінаў, хто атрымаў там. У нас няма такіх лічбаў, атрымаюць ні працаўнікі там офісу, ні кабінета, ні пашпартнага цэнтру. Яна зашыфраваная і бяспечная. Пасля таго, як чалавек прайшоў верыфікацыю, некалькі узроўневую, ён атрымлівае дакумент, і пасля гэтага толькі ён можа праверыць свой электронны пашпарт, так, сваю картку. Таму што пашпарт мае чып, і ён можа праверыць саму сваю картку. То бок мы не маем да гэтага доступу, так? І я, напрыклад, не ведаю, мае чалавек пашпарт, я не магу гэта верыфікаваць, наўпрост, толькі калі я бачу гэты пашпарт, напрыклад, буду мець у руках, я змагу звярнуцца ў пашпартны цэнтр і праверыць, сапраўды такі пашпарт выдаваўся. Гэта зроблена для бяспекі, у тым ліку, каб не было ніякіх зліваў, уцечак, каб рэжым не меў ніякага доступу. За ўсе гэтыя гады ў рэжыма не атрымалася нічога, ні дыскрэдытаваць, ні знішчыць праект, ні атрымаць ніякія доступы. Сістэма бяспекі пабудаваная вельмі, вельмі добрым чынам. Так, і мы праходзілі і аўдыты, і бяспекавыя, і GDPR, і там ніякіх праблемаў не выяўлена. Шмат ці мала, вот 600, напрыклад, я не скажу, што это мала, так, таму што калі лічы, што, па-першае, што разлік на тых, у каго зусім крытычная сітуацыя ў першую чаргу з дакументамі, лічыць прапускную здольнасць, так, таму што жа як бы абмежаванне і па верыфікацыі, колькі можна вырабіць тых пашпартоў. Таму гэта не так мала. Канешне, хацелася б больш зрабіць, таму што чым больш, тым прасцей будзе прызнаваць. Не так шмат уклаліся, каб там разлічыць нейкі большы эфект, таму што былі больш пільныя праблемы, якія трэба было вырашаць для беларусаў. Вот, таму гэта праект такі доўгатэрміновы, мы яго каардынуем. Мы яго будзем працягваць весці, ён важны для іміджу беларусаў, ён важны для прыцягнення ўвагі да праблемы з дакументамі за мяжой, ён важны для расповеду пра пашпартны дэкрэт, і ён важны для суб'ектнасці беларускага грамадства за мяжой. Ну, вельмі шмат краінаў і людзей, з кім сустракаемся, вельмі рэспектуюць, таму што такого пашпарту на такім узроўні, ну, ніхто, хто аказаўся ў падобным становішчы, яшчэ не выдаваў.
2: Таму падсумоўваючы, хто зараз адказвае за праект пашпарт новай Беларусі і куды звяртацца непасрэдна, каб яго атрымаць?
1: Ёсць сайт беларускага пашпартнага цэнтра, ёсць служба падтрымкі і для тых, хто падаецца, і для тых, хто мае гэты пашпарт. Ёсць форма падачы заяўкі бяспечная. Тэхнічную працу робіць каманда пашпартнага цэнтру і таксама валанцёры, якія дапамагаюць у выязных сесіях збору біяметрыі. А офіс, кабінет адказваюць за міжнародныя кантакты, за статус,

Так само сьогодні незабаві у нашому ефірі на хвилі Білорусська радіорація. Ми почуємо новини. Жіліка Лероковська, Войська Льоска у студії. Зараз коли мені уже усміхається, передає вам так само привітання. І акурат уже пунктуально на початку наступних годин почнуться новини. Там такі теми. Україна домовляє удари по російських нафтоперепрацовуючих заводах після трьохдзённой паузи. Ну і так само, чому білоруські репетитори можуть стратить шмат годови на працівки праз проблеми Яндекса. Такі теми на нашій хвалі обов'язково неузабаві на початку наступної години.

0: день з рацией.
1: Доброго дня, вам жадаю, так само передаю привітання. Будем з вами разом далі. У 15-й день кастрычника, четвер, сьогодні. Заглядаем, коли ласка, у прогнозы от синоптиков. Что ж, зараз перебуває хмарне надвор'ю в нашем поміжному регіоні. Місцями есть невеликие незначные прояснення, але зусім-зусім незначные. У той же час, як і невеликие короткочасовые дожди. Місцами сьогодні могут з'являться в нашем поміжному регіоні. Уночі температура повітря чекається плюс 2-4. Небагато зусім. Ну а зараз 10 у городі Деліді, 10 у Волковиську, 11 у Бласоку Дегайновці, 11 у Кубрині Липінську, 12 у Бересті, полночний і полночно-сходній вітер з хуткостю коля 2-3 метрів за секунду, місцями більш відчувальні пориви. Атмосферний тиск у регіоні стабільний, де має тенденцію до слабого росту, тому моцних змін у характері вітру і надвор'я. До кінця гэтых суток не чекається. Такі ось інформація синоптиков. За утро 16 кастрычника на двор'ї основном визначить в область повышеного атмосферного тиску. Тільки на усході Беларуси добьется уплыв фронтального разделу. Меньшая вероятность опадку за утро, правда, вельми хмарно, но температура повітря за утро плюс 13, у суботу плюс 14.
0: Радую.
1: Я ожидаю вам доброго дня. И так само зараз докладно полгодина застоится до 18 в Беларуси, до 17 в Польше.

0: Радіо Рація.
1: Ми так само далі протягуємо наш ефір, ну і так само сьогодні пригадаємо, що 15 кастрюшника означається 209-й годовина смерті, до того, що Костюшки, герої, якого лічать своїм білоруси, поляки, літовці, де американці. Чому його не спадщина може об'єднувати народи, до якого значення яна має сьогодні? Про гета з істориком Олексієм Медведєвим порозмовляв Сергій Апанович.
2: Скажіть, як на вашу думку, де і в яких країнах заховалася спадщина Костюшки, день пам'яті якого ми відзначаємо сьогодні?
3: Спадщина Тадеуша Костюшки має такий глобальний масштаб і присутнічає навіть у нескольких континентах. Ми про Білорусь, напевно, говорити тут не будемо, бо всім і так зрозуміло, що це фольварок Мирошовщина, де він народився. У Польщі його тіло поховано у замку Вавель у Кракові, і у його гонор насипаний курган біля города. Ну, у США он спроектовал там фортификацию в Вестпойнте, там стоит его помник, вось, и городы, и округи, и улицы, и мосты, и усталеваны помники и в Вашингтоне, и в Чикаго, и в інших городах. Ну, все же это носит назву Тадеуша Костюшки.
2: Например, вот недавно по этой помник, который поставили в Швейцарии, там, где он жил, опошние годы.
3: Это у городе Золотурн, где он помер, и где дейнічае музей его имя. Можем нагадать и Австралию, где есть Маунт Костюшки, то есть гора у его гонор.
2: Скажите, чому вот нам, белорусам, которые живут в разных теперь краинах, важно памятать про Костюшку, как про белорусского так само национального героя?
3: Ну, бо он является важной часткой формирования этой белорусской национальной идентичности и годности. Зрозуміло, что он родился на белорусской земле, у его жилах текла кровь мясцовых шляхетских родов. Он исторично належит до просторы Великого князства Литовского. Ну і зараз для білорусів Костюшка з'являється символом незломного змагання за свободу, рівність прав чоловіка.
2: А чому скажіть нам? Нам, і вам, і полякам, і там усім американцям не треба ділитися гэта Костюшку.
3: Бо Тадеуша Костюшку немагчыма уціснуць у вузкія рамкі сучаснага этнічнага такога нацыяналізму, бо ён быў чалавекам эпохі асветніцтва, шчыра кажучы, грамадзянам света тагачаснага. Тобто ён змагаўся за свабоду шматнацыянальнай дзяржавы Рэч Паспалітай, маецца на ўвазе, дзе жылі і палякі, і беларусы, русы, литовцы, украинцы. И, конечно, и проливал кровь за незалежность Злучаных Штатов Америки и выступал за вызволение черноскурых рабов, отдавши на это властные сродки. Ну, то есть делить его помеж краинами, ну, смешать его масштаб и суперечить его властным идеалам. Вось. То есть Костюшка повинен не разъедновывать, а объедновывать народы, как универсальный символ борьбы за агульно-человечную свободу и ровность, незалежно от похожей.
1: І спадщину у вигляді паштових марок чи паштувок про Костюшку збирають колекціонери по всьому світі. Є шмат адмислових накірунок у збиральництві, речі, зв'язані з Костюшком, його місцінами, де фотоздимками. Гадах місцін. Радио!

0: радио.
1: Рацце.
2: Ну, так само далі в нашому ефірі коментарі, між іншим, і інформацією про Хучет зараз розповідаємо. У Польщі білоруси усе часі зутикаються з проблемами при отриманні приїзного документа для заміжника, відкритті банківських рахунків, де розгляді справу на легалізацію. Каб змінити ситуацію, білоруські організації разом з польським Хельсінським комітетом по праву чоловіка починають кампанію «Білоруська солідарність». Про мети кампанії, підрихтовуючи законодавчі пропонови, де то, як білоруси можуть оборонити свої права. У розмові з Анжелікою Ляльковською розповів спікер компанії Віталь Ромашевський.
3: У Польщі знаходяться зараз сотні тисяч білорусів, які вимушені були з'їхати з країни після 2020 року. Більшість з них не повертаються у Білорусь, бо це робити небезпечно. Навіть коли люди не мають додаткової оборони або статусу утікача, тим не менш знаходяться тут, наприклад, по працівній карті або на інших підставах, вони вельми часто з'являються підозрюваними по уділу у підтримці, наприклад, екстремістських так званих ініціатив, які білоруські влади лічать екстремістськими білоруських, для них це небезпечно. Сканчуються документи і заміна офіційному білоруському паспорту документ подружжі польський, який видається сьогодні тільки на год. І ви ведаєте, що є проблеми з термінами видачі цих документів. Що це на практиці означає? Ось білоруси мають документ, який дійничає ровно год, і вони переподаються на новий документ, і чекання може затягнутися на 4 місяці, на 5 місяців, навіть часом і більше. Це значить, що більшість терміну білоруси знаходяться без проїзного документа, не можуть виїхати за межі Польщі. Ось наша компанія «Білоруська солідарність», яку ми розпочали разом з Білоруською національною платформою, рух «Білоруська солідарність» і польський Хельсінський комітет, якраз буде просити, потребувати у польських владів, щоб термін діяння документу подовжився, тому що ми пропрацювали юридичні підстави, і винайшли, що по законодавству Європейського Зв'язу подорожний документ любої країни Європейського Зв'язу мусить дійничати більше, ніж на год. І, як відомо, національне законодавство мусить підпорядковуватися агульноєвропейському законодавству.
4: Другий важливий напрямок кампанії – це проблеми з банківськими рахунками. З якими відмовами і обмежуваннями найчастіше сутикаються білоруси у Польщі? І чому, не глядячи на тлумачення Єврокомісії, банки протягують по-розному приміняти санкційні правила?
3: Найчастіше банки посилаються якраз на санкції, які введені у дочиненні до росіян і так само до білорусів. Санкційне обмежування, які нібито забороняють мати банківські рахунки, відчиняти білоруським громадянам, або коли у вас кінчається карта побуту, польські банки трактують це таким чином, що забороняється мати платіжні інструменти електронні, відключають мобільні прилади. І білоруси, які знаходяться у Польщі, мають працю, які необхідні банківські рахунки і мобільні прилади для оплати послуг там сімейних, там дитячих садків, школ. І вони сутикаються з тим, що банки просто відключають як мінімум банківські аплікації, а часто і відключають навіть банківські рахунки. Справді, Європейська комісія давала свої тлумачення, що ті санкції, які вводились супроти громадян Росії, вони не мусять тичитися, наприклад, білорусів, у яких є статус додаткової оборони або утікацтва у Республіці Польща і в інших країнах. Але, тим не менш, ось ця інформація до банківської системи Польщі і в інших країн, так само Євразв'язи, не доходять. Банки перестраховуються часто. У нас є вже становчі кейси, коли ми спробували і допомагали людям обскардити ці рішення, консультації, і допоможемо обскардити ці рішення.
4: Ну і як отримати безплатну правову допомогу в межах компанії, і що треба зробити, щоб отримати її потребування?
3: По-перше, ми закликаємо усіх білорусів, ну і так само поляків, які спочувають білорусу, утримують цю кампанію, ставить свої підписи. Підпис можна поставити онлайн на сайті lihtar.media. Там є підписний ліст, уже кілька сотень людей поставили підпис за 3 дні під цю петицію. Ця петиція буде накерована у державні органи Польщі. І там же є контактний емейл і форма, по якій можна відправити заявку на безплатну правову консультацію, коли вам потрібна обскардить рішення об забороні відкриття, наприклад, банківського рахунку або проїзним документі, коли він вам видається тільки на год, або ви не можете його отримати. Ось заповняйте ту форму на сайті Ліхтар Медіа. Ця медіа підтримує компанію публічно. Любий жадаючий білорус, який знаходиться зараз на території Польщі, може звернутися.
2: І то таки нагадаю, що кампанію «Білоруська солідарність» розпочали білоруські організації «Рух солідарності Білоруська», так само «Білоруська національна платформа», форма громадянської супольності «Сходнього партнерства» разом з польським Хельсінським комітетом.
0: магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы «Радіорэцэ» на ўвесь свет.

Знов на волі весна, і щасливі люди аж до раніці можуть гулять за селом. А у мене від журби розриваються груди і трапечеться серце перебитим крилом. Ах, як хочеться мені після ростані горкой знов пойти за село, за дівчатами услід наглядеться до сліз на високі зорки і принести домов незабудок букет. Сніться кожною ноч мені матуля сівая, і здалеку узирається батько старий, а у туремним дворі соловей не співає, ні цвітуть незабудки на туремним дворі. Ах, як хочеться мені після ростані горкой знов пойти за село, за дівчатами услід наглядеться до сліз на високі зорки і принести домов незабудок букет.

мікрофону ще через були хвилини. Зараз застається до нової години, до 19 Білорусі, до 18 у Польщі. Такі ось новини з океану. США розглядають можливість зм'якчення санкцій супроти російського тіньового флоту. Подробізні про це наперед, а так само, як у Харуні на одну орендну квартиру претендують до 20 чоловік. Що там здарилося? Розбираємося. І так само у цьому питанні обов'язково на початку наступної години у наших новинах.

0: Радио Рація.
1: Перша білоруська незалежна FM-станція.
2: 19 годин у Білорусі, 18 у Польщі.
3: США розглядають можливість смягчення санкцій супроть російського тіньового флоту. Тихановська закликала Європу до одинства перед обличчям диктатур. У Городні на одну орендну квартиру претендують до 20 чоловік.
2: У студії новини Анжеліка Ляльковська.
3: Злучені Штати розглядають можливість смягчення санкцій супроть російського тіньового флоту, каб додатково знизити ціни на нафту. Про це повідомляє агентство Reuters со посилкою на анонімного американського чиновника. Поводле гонних слов Вашингтон може уже у найближчий час дозволить використовувати раніше підсанкційні танкери Росії, Ірану і Венесуели для перевозки нафти, які не підпадають під обмежування США. Мета такого кроку – повеличить поставки нафти і нафтопродуктів з регіону Персидської затоки і знизить кошт транспортування. Високі видатки на перевозку роблять американську нафту менш привабною для покупників. Однак аналітики компанії Energy Aspectus сумніваються, що змягчення санкцій істотно повпливає на кошт перевозок. Поводле їх, більшість танкерів і тепер працює обвихід обмежуванням, а страхувальники по-ранішому будуть вимушені улічувати санкції Євразв'язу і Великобританії. У Луцьку у виніку російського обстрілу потерпіла найбуйніша у світі картина. Обломки російського безпілотника викликали пожар у музеї сучасного українського мистецтва. Огонь пошкодив частку картини «Космогонія», площа якої складає 2086 квадратних метрів. У 2024 році картина встановила національний рекорд як найбуйніша у світі. Найбільш потерпів фрагмент під назвою «Будучення». Тепер супрацовники музею вирішають, чи відновлять пошкоджену частку, ці покинуть сліди пожару, як напомін про війну. Світлана Тихановська сьогодні виступила з основною промовою на Вільнюському саміті свободи. Вона закликала демократичні країни заховувати одинство і солідарність перед діяннями диктатур. Поводле Тихановської, авторитарні режими спробують поділити демократичні країни, перевіряють їх на тривалість і шукають слабе місце. Політик підкреслила, що для білорусів Європа – це мета і сім'я. Про це повідомляє її прес-служба. У Білостоцькому офісі громадянської коаліції сьогодні прийшла супольна прес-конференція депутата Сейма Криштофа Трускаляського, подляжського воєводи Яцека Бжазовського і намісника президента Білостока Томаша Кліма. Брифінг був присвячений третій годовині парламентських виборів 2023 року і мав на меті підведення виніку праці демократичних сил, які змінили курс країни. Подляжський воєвода Яцек Бжазовський підкреслив, що дякуючи реформам нового уряду сучасна Польща переживає золотий вік, який ґрунтується на максимальній безпеці, у тим ліку на межі з Білоруссю.
4: Якщо дійсно państwo запитаєте, як виглядає ситуація на границі польсько-білоруської, то з однієї сторони маємо відкриті два przejścia, обітниця rządu Коаліції Обивательської, реалізована díky determinacji pana premiera i ministra spraw wewnętrznych i administracji, але з drugiej strony nie ma nielegalnej migracji. To znaczy dzisiaj, jak popatrzymy na wszystkie wskaźniki pokazywane przez straż graniczną, то нелегальне перекручення виношов зеро. То є великий сукцес.
3: Під час зустрічі політики відсправоздачилися перед виборщиками і по інших керунках, відзначивши масштабне економічне і інфраструктурне розвиття Білостока і всього подляжського воєводства, а так само особливо вилучивши поспіх Ломжі. Попит на державне орендне жилье у Городні застається високим. У середньому на одну квартиру поступає каля 10 заявок. Як повідомляють городянські СМІ, оренда однопокойової квартири коштує прикладно від 200 до 250 рублів у місяць без комунальних послуг. За двохпокойовку доведеться заплатити від 300 до 350 рублів. Заявки приймаються після публікації об'яв на сайті городянського гарвиконкама. При розміркуванні жилля улічують, як давно чоловік стоїть на уліку і тих, хто має потребу у поліпшенні жильових умов. Для ільготних категорій громадян, у тим ліку педагогів, медиків і молодих спеціалістів, предугледжені понижені ставки оренди. Сьоліто у Городні уже розміркували каля 160 орендних квартир. Окремо того, у мікрорайоні Грандічі планують увести у експлуатацію два нові доми на 187 квартир. Більш новин на сайті і в соціальних сітках білоруського Радіо Рація. Наступний інформаційний випуск праз годин.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'я.
2: Ну так само ось уже увечері, навод місцями туман збирається у нашому поміжному регіоні. Далі хмарно, далі часу місцями можуть з'являтися невеликі дожди. Температура повітря зараз по-ранішому тримається плюс 9 у Лідіні, Волковиську, 10 у Хороні та Белостоку, 9 у Хайновці, 9 у Бересті, 9 у Кобрині, 9 у Пінську. Уночі сьогодні плюс 2-4, там на вулиці Полночної, де полночно-усходній вітер 2-3 метри за секунду. Місцями є пориви, атмосферний тиск незначно повишене. Завтра так само менше вірогодність опадків, але вельми хмарно буде. Уночі до раніці, як уже сказав, туман. Завтра температура повітря до плюс 13. Ну і так само завтра у п'ятницю з вами зустрінемося на хвилі Білоруського радіо «Рація». Тут у студії був Олад Гринівський.
0: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо ФМ. Європейське радіо для Білорусі на хвалях Радіо Рація.
1: Євразум. Виніки дня без цензури.
5: Вітаю. Гэта програма Євразум.
6: І самая важная падзея сэнсы чацвярга 15 кастрычніка.
5: Чаму ўлады пераглядаюць дапамогу на дзяцей?
7: Калі гаворка ідзе пра людзей, якія працуюць у рэгіёне, для іх засталіся тыя ж сумы, якія і былі раней.
6: У касцёле маліліся за Лукашэнку. Што адкажуць вернікі?
8: То, што там мітрапаліт Станеўскі кудысьці там пайшоў і сказаў, время выбрала нас, это як бы не так страшна, як, допустим, незразумелыя стасункі з бізнесменам Александрам Зайцевым.
5: З керамістаў у міліцыю. Чаму моладзь агітуюць ісці ў сілавікі?
9: Не хапае міліцыянтаў у райцэнтрах, у маленькіх гарадках і вельмі спецыфічных такіх, ну, накірунках ці нішах.
6: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Гранічне радіо FM. Білоруське радіо рація.
1: Євразв'яз пропонує Україні альтернативу Старлінку. Анджей Пачобут планує знов поїхати у Білорусь. У Градінській області проходить тиждень батьківської любові. Про гети та інші новини про 5 хвилин розкаже Анжеліка Ляльковська. Дочекаємося разом.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година у Беларуси, 20 у Польши.
3: Евросоюз пропонует Украине альтернативу Старлинку. Анджей Пачобут планует знов поехать в Беларусь. У Городинской области проходит тыдень батьковской любови.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Евразвяз пропонует Украине альтернативу Старлинку. Еврочиновники обмерковывают махчимость подключения Украины до европейской системы сподорожниковой совязи. Про это заявил представник Еврокомиссии Томас Ренье. Плануется, что в початку наступного года систему поширить за кошт коммерцийных сподорожниковых махчимостей. Это повинно допомогать обеспечить Украину совязью до запуску европейской сподорожниковой групповки ИРИС. Тема стала особливо актуальной после недавних сбою у працы американской системы Starlink, якою користаются Украина. Українські сили оборони. Поводле українського боку, обмежування повпливали на працю совізі у польових умовах. Європейська система покуль розглядається як один з можливих варіантів забезпечення України обороненої сподорожниковою совізю. У Європейському Союзі так само обмірковують нові міри, які можуть перешкодити повному вертанню російських спортсменів у міжнародний спорт напередодні Олімпійських гульняв 2028 года у Лос-Анджелесі. Серед можливих заходів – візове обмежування для особних спортсменів, заховання заборони на російський стяг і гімн, а так само скорочення фінансування міжнародних спортивних федерацій, які допускають російських атлетів до споборництва під національною символікою. Окрім того, європейські чиновники розглядають можливість тиску на спонсорів і телевіщальників, які підтримують турніри з уділом російських спортсменів. Покуль невідомо, чи буде дотичитися така політика білоруських спортсменів, які сутикнулися з міжнародними обмежуваннями після початку повномасштабної війни Росії супроть України. Однак, поводле опублікованої інформації, основна увага нових пропонов Євразв'яза скерована менавіта на Росію. Покуль нема підтвердження, що всі можливі міри будуть автоматично розповсюджені і на Білорусь. Були політв'язень і журналіст Анджей Пачобут повідомив про свої плани ще раз навідати Білорусь під час зустрічі зі студентами Лодзінського університету. Про це пише Білоруська служба Польського радіо. Пачобут так само відзначив, що діяльність Союзу поляку у Білорусі тепер значно обмежована у порівнянні з періодом до 2020 года. І він виказав надію, що політика західних країн допоможе поширити можливості для діяльності організації. Анджей Пачобут знаходився за кратами з соковіка 2021 года і був визволений 28 красовіка бягучого года. Після гэтага ён уже наведував Беларусь у вересні. Представники білоруських демократичних сіл нагадують, що ситуація з вертанням Пачобута не означає зникнення ризики репресій. Для інших людей, які можуть переслідуватися білоруськими уладами, поїздки в Україну по-ранішому можуть бути небезпечними. Видавецтво Логвінов порадувало білоруських читачів довгочеканою новинкою. Упершиню по-білоруську вийшов твор знакомитого корейсько-німецького філософа Бён Чхольхана. Книга актуальна як ніколи, бо пропонує мову і концептуальну рамку для асенсування нашої сучасності. Про важність видання у тим ліку і для білорусів розповідає редакторка і перекладчиця книги Олександра Логвінова.
4: Для білорусів це особисто актуально, бо окрім усіх тих речей, які я написую, які зараз відбуваються, як це неліберальний лад життя на нас сказується з вирішуваними комунікаціями і усіми цими справами, так білоруси ще живуть у ситуації війни, еміграції і репресій. А для нас ситуація в неким плані ще горше, чим той, що пише Хан про західнє громадство. Твой сентимент, цей маніфест про надію, як той, що тримає нас.
3: Книга «Дух надії» уже доступна для набиття. Видання адресоване широкій едукованій аудиторії, яка цікавиться природою речей і хоче лепше зрозуміти себе і світ. Адмітністю білоруського видання стало так само послесловие філософки Тетяни Щецової, яка погляділа на текст Хана через призму менавіта білоруського драматичного досвіду – репресій, війни і вимушеної еміграції. А у Городинской области проходит тыдень батьковской любови. И он начался вчера у программе концерты, выставы, семейные фестивали и встречи у библиотеках. Сегодня у Городни, у Центра ремесла Спадчина, открылась выстава живопису под назвой «Свет согреты матчины теплынёю». А у Городинском державном университете имя Янки Купалы можно будет убачить вышитые иконы. У субботу у межах тыдня батьковской любови у Лиде пройдет семейный фестиваль «Мама Бум плюс Тата Фест». Организаторы обещают конкурсы для батьков і дітей майстер-класи, фотозони, розіграші, призов і концерт. Зустрічі, присвячені батькам, так само пройдуть у бібліотеці. бібліотеках Городзенської області. Правда, за святочними концертами і пригожими назвами застається головним питанням. Чи тримають сім'ї нечто більше, ніж кілька годин відпочинку? Бо батьківська любов – це не тільки свята і урочисті слова, але і щоденна підтримка, доступні дитячі садки і можливість суміщати працю з вихованням дітей. Больш новинок на сайті і в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Наступний інформаційний випуск – праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна пахмурнае надвор'е, невялікія ападкі магчымы ў рэгіёне, тэмпература паветра ад плюс 6 да плюс 8 градусаў, вецер паўднёвы слабы ад 2 да 7 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 2 да 4 градусаў цяпла, воблачнае надвор'е прагназуецца, будзе назірацца туман. Температура паветра заўтра днём складзе ад 10 да 12 градусаў са знакам плюс, будзе воблачна, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе ў межах нормы.
0: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 15 кастрычніка, четвер. Щиро жадаю, каб вечаровий час подарував виключно приємні емоції. До закінчення чергового працівного тижня тільки завтрашня п'ятниця засталася. Принамсі, з гетай нагоду видатного настрою всім жадає Білоруська радіорація. Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечаровий ефір. Особное привітання по традиції всім, хто зараз за стерном знаходиться. Легкого до приємного шляху, поважаний, будьте калі ласка уважливими та осторожними на дорогах. Будем слухати шмать приємної, якісної та цікавої музики тягом ближайшої години. Так само виключно корисної та цікавої інформації нас чекає напереді. Заіграють, заспівають для нас Used Friendly, Крок, Джем, Genesis, Крамбамбуля та інші виконавці. А уже літерально праз 20 хвилин нас чекає передача Влада Гриневского «Место для преси». Заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година у Беларуси, 21 у Польши.
3: Канцлер Німеччини заклікав павелічыць фінансавую падтрымку Україны. ОАН заявілі про сістэмную дискримінацію жанчын у Беларусі. Ціхановская заклікала Європу до адзінства перед абліччем диктатур.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Президент Украины Владимир Зеленский 15 кастрычника прибыл у Брюссель для удела в саммите Еврозвязу и перемов с европейскими партнерами. У гэтый ж день канцлер Немеччины Фридрих Мерц закликал краины ЕС повеличить финансовую поддержку Украины. Ён заявил, что Европа повинна допомогчи Киеву пережить зиму и обеспечить поддержку краины у наступном годе. Поводле Мерца, Россия узмацняя атаки супраць Украины, тому Еврозвязу необходимо повеличить финансование, каб гарантовать долготерминовую допомогу. Зеленский в свою чергу заявил, что для завершения войны потребны больше тиск на Москву и додатковая поддержка Украины у сферы обороны. Обмеркование дальнейшей поддержки Украины протягнется 16 кастрычника, когда европейские лидеры разглядят потребы Украины на передодні зимы и питание ее обороны. Премьер-министр Польши Дональд Туск так само запевнил Украину у поддержки, заявивши, что она не застанется сам на сам с российской агрессией. У Беларусі заховывается системная дискриминация жанчын, а политичные репрессии додатково обмежовывают их правы. Про гэта говорится у новом докладе специального докладчика ААН по Беларуси. Поводле документа жанчыны Украине зарабляют на 24-28% меньше за мужчин. А кроме того, они выполняют амаль у два раза больше неоплатной хатней працы и частей доглядают детей и свояков. Эксперты так само звертают увагу на проблемы обороны ахвяр хатнего гвалту. Жанчыны могут бояться звертаться по допомогу праз по грозу адабрання дзяцей. Пасля ліквідацыі многіх незалежных грамадскіх арганізацый магчымасць атрымаць падтрымку стала менш. Асобны раздзел дакладу прысвечаны палітычнаму пераследу. Сярод праблем называецца звальненне праз палітычныя погляды, пераслед актывістак і адвакатак, а таксама ціск на жанчын і іх сем'і. Светлана Ціхановская 15 кастрычніка выступила з асноўнай прамовай на віленскім саміце свабоды. Яна заклікала дэмакратычныя краіны захоўваць адзінства і салідарнасць перед деяниями диктатур. Поводле Тихановской, авторитарные режимы спробуют поделить демократичные краины, проверяют их на тривалость и шукают слабые места. Политик подкреслила, что для белорусов Европа это мета и семья. После того, как у медиа заявилась информация об изгортывании деятельности белорусского паспортного центра у Литве, якое имело место еще весну, у громадстве узник резонанс и питание о будущем проекта паспорта Новой Беларуси. Однако, как тлумачу дараться Светлана Тихановская Франек Вечер, гаворка ідзе пра аптымізацыю структуры і пераход на дэцэнтралізаваную сістэму, а сам працэс збору біяметрыі і выдачы пашпартоў не спыняецца.
4: Пашпарт працягвае выдавацца, пашпартны цэнтр працягвае працаваць. Увесну закрыты офіс, фізічнае памяшканне, якое выкарыстоўвалася і для пашпартнага цэнтру, і для грамадскіх, і для юрыдычных кансультацый, для прыёму палітвязняў, таму што пераехала вялікая частка каманды ў Варшаву, з Вільні. Зараз арганізавалі пункты збору біяметрыі дэцэнтралізавана ў гарадах Амерыкі, на Каўказе, каб было зручна тым, хто падае заяўкі. Але працягваем выдаваць.
3: Адпаведна, Франек Вечорка пракаментаваў фінансавы бок праекта і дадзеныя літоўскіх рэестраў, паводле якіх у 2024-2025 годах на рахункі кампаніі паступіла каля 360 тысяч евро.
4: Пашпарт не фінансуецца з там Еўрасаюзу ці там Злучаных Штатаў Амерыкі, з там з патрэм грамадзянскай супольнасці. Гэта прыватная мэтавая дапамога, інвестыцыя, такі плюс частку выдаткаў аплачваюць самі людзі, які пашпарт атрымліваюць. Для нас это добры стымул вернуться до международной працы, для политической працы. Так само поговорить зараз с Арменией, где размова. С украинцами была размова.
3: На фоне открытия стационарного офиса у Вильни особливое хваливание у громадстве выкликало питание приватности. Однако Франек Вечорка категорично запевнивая у полной безпеки у всех собранных материалов и персональных даденных громадян. Поводле официальной статистики центра, на початок вересня бегучего года агулом было выдадено каля 600 пашпортов Новой Беларуси, а еще каля 60 заявок находится у працы. У Беларуси перестал працевать еще один сервис Яндекса. який дозволяв проглядати панорамні фотографії вулиць праз Яндекс.Карти. Перші проблеми узнікли 14 кастрычніка, а на наступний день сервіс став недоступний. Збої у праці сервісу Яндексу Білорусі і Росії почалися 11 кастрычніка. Гэта відбулося на фоні атак безпілотників на центри опрацовки даних компанії у Росії. Користальники так само повідомляли про перебої у праці Яндекс.Гоу, Яндекс.Їжа і голосового помічника Аліса. У вересні у білоруських лісах знайдено 77 чоловік, які заблукали, повідомляє міністерство по надзвичайних ситуаціях. У міністерстві відзначили, що з початком сезону збору грибов традиційно назирається рост кількості випадків, зв'язаних зі стратою орієнтації громадянами у лісних масивах. Часто це відбувається праз грибування елементарними мірами безпеки і неправильну оцінку у власних сіл на незнайомій місцевості. Рятувальники нагадують, що збираючись у ліс, варто вивчати маршрут і місцевість, так само попередить близьких и назвать ориентировочный час вертания. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского Радио Рация.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сегодня вечером на нашем белорусско-польском помежье панує переважно похмурное надворье, невеликие опадки махчимы в регионе, температура поветра от плюс 6 до плюс 8 градусов, ветер паўднёвы слабы от 2 до 7 метров за секунду. Температура ночи чекается от 2 до 4 градусов тепла, в облачное надворье прогнозуется, будет назираться туман. Температура поветра завтра днем в складе от 10 до 12 градусов со знаком плюс, будет в облачно, синоптики истотных опадков не прогнозуют, атмосферный тиск будет у межах нормы.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 15 кастрычніка, четвер. Щиро жадаю, каб вечарові час так само подарував виключно приємні емоції, видатного настрою. Всім жадаю Білоруська Радіорація. Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз у позній час гэты знаходиться за стерном, працює або добирається до пункту призначення, у любым випадку легкого, де приємно вам шляху поважаний. Будьте, калі ласка, осторожними да уважливими на дорогах. Курт Google Dolls уже співає для нас свой трек Over and Over. Это верная прикмета того, что тягом ближайшей годины прогучить шмат приемной, якостной да цікавой музыки на вольных хвалях, як завжди, и выключно корыстной да цікавой информации. Далее нас чекают у рады кулисах гурты Navi Band, Юзари, Ландаун, Фолз да иншие. А уже літерально про три хвилинки почуємо з вами передачу з архіва Ніви виконання Яна Мордання. Ён уже полістав тидньовик адмислово для нас. Одразу за ім для самих маленьких прогучать казки малышам. І відкриємо на нове білоруське слово разом з вами о 21.30, тобо посередині годинки по польському часу, а 22.30 поводле білоруського часу. Заставайтеся з нами, будемо бавити час разом.

0: Радіо «Рація». Архіва Ніви.
1: Вишукує і читає Ян Мордень.
0: Ніва з 25 красовіка 1976 года. На заході Польщі. Репортаж Олеся Самаровича. Частка другая. Рігор Назарський працює одним з керівників великого промислового підприємства одного з билих повітових городов. Донедавна мав середню едукацію, скінчив 20 років тому назад білоруську десятигодку. Усі тягнуться до відео, і Рігор рішив стати студентом. Тепер він уже на другім курсі педагогіки Слупського педагогічного інституту. На моє здивлення, вибором керунку навчання відказав. Здивляєшся, чому вибрав я не політехнічний, а педагогічний інститут? Бачиш, за 20 років праці на одному місці технічні справи відаю, але не менш важливі на кожному підприємстві відносини поміж людьми. І відчуваю, що віда у цій галіні у мене не хапає, тому педагогіка і не шкодую. Тяжко з цим не згодиться. Добре було б, каб усі керівники промисловості мали обов'язок познайомитися з педагогікою. Це було б тільки на їх користь. Люди і їх справи важніші, чим самі складані машини. Разом з жінкою, наставницею рускої мови, часто бувають у Совєтському Союзі. Подорожничали по Кавказі, були у Москві і інших совєтських городах. Восінню я був у командіровці у Варшаві і купив на Новому світі Ніву, каже Іван Мартинюк, діяч наставницького профсоюзу. І вельми здивився, що кількість вчнів на уроках білоруської мови на Білосточині малеє. Люди завжди такі, не цінять того, що мають. Коли б я мав можливість знайти тут наставника білоруської мови, з великою приємністю посилав би до його на приватні уроки своїх дочок. Сам уже почав забивати скардіться йон. Як видать, з гетага на Заходнім Поморі йось живуть і працюють білоруси. Кольки їх, тяжко сказати. Добре було б, каб головне правління БГКТ зацікавилося гетай справою і помогло створити щечинський відділ товариства. Український відділ уже давно дійничає, а ті ж ми горші. Сердечні тайни. Дорогое серцейка, не прошу я у тебе поради, бо і ти не зможеш мені помогти. Не вернуть мені вже минулого, але хочу вилити свой жаль, може легче стане. Кахала я Юрку, больш года ми ходили, не спотикалися щодень, бо жив він доволі далеко, до того я ще працював на чигунці. Приїжджав переважно у суботу чи в неділю. Зато є письми писали доволі часто. Об усіх наших справах ведала моя найлепша сябровка. Перед йой не мела я таємниць, читала йой письми. Йон йой подобався так само. Коли тільки приїхав до мене, зараз же яна у хаті була. Але ж я ніколи не сподівалася, що яна така подлая, що одоб'є мого хлопця. Написала всяляк на мені, наробила плоток. Допомогла йой її тітка, яка живе в той же вьосці, що Юрка. І йон покинув мене, почав ходити до її. Хутка згуляли веселле. Я засталася одна. Не покохаю я вже нікого. Мені 21 год, а життя страсило для мене усілякий сенс. Надрукуй серцейка мій лист. Хай будуть осторожні дівчата, хай ведають, що найлепша сябровка може оказатися горшою від найгоршого ворога. Ганя з Дубровщини. Отказ серцейка. Ганя, твоя сябровка поступила саправди подла. Не без вини, однак, і Юрка. І он же чоловік, а не предмет, що з рук у руки передати можна. Що ж гета за мужчина, який вірить пліткам? Чого тоді й шкодувати його? Не падай духом, ти молодая, а люди не усе дренні. Напевно, ще відповідного хлопця спаткаєш. Серцейка.
1: Сторонки тидньовіка Ніва гартав і читав Ян Мордень.
2: Білоруська радіорація. Розбураємо межі.
3: Казка «Малий Санта».

0: охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Євразвяз пропонує Україні альтернативу Старлінку. Анджей Пачобут планує знову поїхати у Білорусь. У Городянській області проходить тиждень батьківської любові. Про гэта і інші новини про спять фільм розкаже Анжеліка Ляльковська. Та чекаємося разом.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Евросоюз пропонує Україні альтернативу Старлінку. Анджей Пачобут планує знову поїхати у Білорусь. У Городинській області проходить тиждень батьківської любові.
2: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
3: Євразв'яз пропонує Україні альтернативу Старлінку. Єврочиновники обмірковують можливість підключення України до європейської системи сподорожникової сувязі. Про це заявив представник Єврокомісії Томас Реньє. Планується, що початку наступного року систему поширить за кошт комерційних сподорожникових можливостей. Це повинно допомогти забезпечити Україну сувязю до запуску європейської сподорожникової груповки ІРІС. Тема стала особливо актуальна після недавніх збоїв у праці американської системи Starlink, якою користується Україна. Українські сили оборони. Поводле українського боку, обмежування попливали на працю сувязі у польових умовах. Європейська система покуль розглядається як один з можливих варіантів забезпечення України обороненої сподорожниковою сувязю. У Європейському Союзі так само обмірковують нові міри, які можуть перешкодити повному вертанню російських спортсменів у міжнародний спорт напередодні Олімпійських гульняв 2028 года у Лос-Анджелесі. Серед можливих заходів – візове обмежування для особних спортсменів, заховання заборони на російський стяг і гімн, а так само скорочення фінансування міжнародних спортивних федерацій, які допускають російських атлетів до споборництва під національною символікою. Окрім того, європейські чиновники розглядають можливість тиску на спонсорів і телевіщальників, які підтримують турніри з уділом російських спортсменів. Поки невідомо, чи буде дотичитися така політика білоруських спортсменів, які сутикнулися з міжнародними обмежуваннями після початку повномасштабної війни Росії супроти України. Однак, поводле опублікованої інформації, основна увага нових пропонов Євразв'яза скерована менавіта на Росію. Поки нема підтвердження, що всі можливі міри будуть автоматично розповсюджені і на Білорусь. Були політв'язень і журналіст Анджей Пачобут повідомив про свої плани ще раз навідати Білорусь під час зустрічі зі студентами Лодзінського університету. Про це пише білоруська служба польського радіо. Пачобут так само відзначив, що діяльність Союзу поляку у Білорусі тепер значно обмежована у порівнянні з періодом до 2020 року. І він виказав надію, що політика західніх країн допоможе поширити можливості для діяльності організації. Анджей Пачобут знаходився за кратами з соковіка 2021 року і був визволений 28 красовика бягучого года. Після гэтага ён уже наведував Беларусь у вересні. Представники білоруських демократичних сіл нагадують, що ситуація з вертанням Пачобута не означає зникнення ризики репресій. Для інших людей, які можуть переслідуватися білоруськими уладами, поїздки в Україну по-ранішому можуть бути небезпечними. Видавецтво Логвінов порадувало білоруських читачів довгочеканої новинки. У першиню по-білоруську вийшов твор знакомитого корейсько-німецького філософа Бён Чхольхана. Книга актуальна як ніколи, бо пропонує мову і концептуальну рамку для асенсування нашої сучасності. Про важність видання у тим ліку і для білорусів розповідає редакторка і перекладчиця книги Олександра Логвінова.
4: Для білорусів це особисто актуально, бо окрім усіх тих речей, які він описує, які зараз відбуваються, як це неліберальний лад життя на нас сказується з регулярними комунікаціями і усіми цими справами, так білоруси ще й живуть у ситуації війни, імміграції і репресій. А для нас ситуація в ніким плані ще горше, ніж той, що писав Хан про західнє громадство. Твой сентимент, цей маніфест про надію, як той, що тримає нас.
3: Книга «Дух надії» уже доступна для набиття. Видання адресоване широкій едукованій аудиторії, яка цікавиться природою речей і хоче краще зрозуміти себе і світ. Адмітністю білоруського видання стало так само послеслов'я філософки Тетяни Щецової, яка погляділа на текст Хана через призму менавіта білоруського драматичного досвіду – репресій, війни і вимушеної еміграції. А у Городинській області проходить тиждень батьківської любові. Він почався вчора у програмі концерти, вистави, сімейні фестивалі і зустрічі у бібліотеках. Сьогодні у Городні у Центрі ремесла «Спадщина» відкрилася вистава живопису під назвою «Світ согрети матчини теплиньою». А у Городинському державному університеті ім'я Янки Купали можна буде побачити вишиті ікони. У суботу у межах тидня батьківської любові у Лідзі пройде сімейний фестиваль «Мама Бум плюс Тата Фест». Організатори обіцяють конкурси для батьків і дітей майстер-класи, фотозони, розіграші, призов і концерт. Зустрічі, присвячені батькам, так само пройдуть у бібліотеках Городинської області. Правда, за святочними концертами і пригожими назвами застається головним питанням. Чи тримають сім'ї нечто більше, чим кілька годин відпочинку? Бо батьківська любов – це не тільки свята і урочисті слова, але і щоденна підтримка, доступні дитячі садки і можливість суміщати працю з вихованням дітей. Больш новинок на сайті і в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Наступний інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна пахмурнае надвор'е, невялікія ападкі магчымы ў рэгіёне, тэмпература паветра ад плюс 6 да плюс 8 градусаў, вецер паўднёвы слабы ад 2 да 7 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 2 да 4 градусаў цяпла, воблачнае надвор'е прагназуецца, будзе назірацца туман. Температура паветра завтра днём складзе ад 10 да 12 градусаў са знакам плюс, будзе воблачна, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе ў межах нормы. Наперадзе даражэнькія вас чакае музычны календар Алеся Дубоўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль пачуемся завтра ў пятніцу 16 кастрычніка. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».
5: Вітаю, шановне господарство. Сёння 15 кастрычніка. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Барри Магуайр, Крыс Дэ Бург, а таксама гурты Карпентарс, Энджэл, Наўтілус Пампіліус, Юпітер, The 69 Eyes, Металіка ды UB40. Мусіць атрымацца цікава, таму далучайцеся. 15 кастрычніка 1935-го нарадзіўся Барри Магуайр, амерыканскі музыка, аўтар песень і акцёр. Пачаў кар'еру спевака ў 25-гадовым узросце. У 60-х годах Барри Магуайр праславіўся хітовымі кампазіцыямі «Eve of Destruction» і «Sins of the Family». У 65-м ягоная пластінка «Eve of Destruction» ды аднайменны сінгл увайшлі ў топ-40 чартаў, якія публікуюцца часопісам «Billboard».

0: Радіорація.
1: Білоруся з'їжджає, молодь, це абсолютно зрозуміло.
2: З боку нових влад у Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
3: Візит з подарунком президента Світлани Тихановської у Варшаву.
0: Радіорація. Ми

Твої розхістані нерви, твої заплакані очі, ночі мовчки, углядаєшся у далечиню, а я сню. Ніби все тільки діля сьогоднішнього дню, бо це день апошній. І ти так мило усміхаєшся, самой собі подобаєшся такою, як єсть. Відхиснувши ненависть і злость сусвету і усіх його складників недосконалих, у моїх словах алих, ти і єсть Бог. Бо ти все, що я зрозуміти змог, а що не змог, це все тисячі життів, словів, уздихів, сонц. Все вони такі незначні, небачні, непотребні. Я їм просто гребую. Я не зважав на їх вже сотні разів. Я гэтак могу і знову, і знову, і знову, і знову, і знову. Для мене гэта просто механізми, бо страдати життєвим мазохізмом не мой шлях. Я не маю такого фазішу. Пробач, мілий, але я ще крыху посвячу.